0: Rádio Košice.
1: 91,7 a 106,9.
2: Keď som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz, keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na tento svet.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, je 5.56. Prebudzate sa za príjemných tónov Zuzany Smatanovej, ale začíname posledný pracovný deň. A dôležité je ho začať aj dostatočne informovaný. My sa o to vieme aj takto zavčasu postarať. O chvíľu už príde naša Terka aj spolu so správami, ale ešte predtým je tu Prince, tak nech sa dobre počúva.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Metropolám východu stúpli náklady na MHD o desiatky percent. Útok na škole v Staškovem už má dve obete. Slovenské hokejistky nestačili na Maďarsko. Je krátko po šiestej, čas na správy Rádia Košice. Košický dopravný podnik eviduje v tomto roku približne 10% nárast nákladov v súvislosti s rastom cien pohonných látok. Zvýšené náklady podľa vyjadrení nedokáže v plnom rozsahu pokryť z vlastných zdrojov. Ich financovanie preto bude riešiť s mestom ako objednávateľom dopravy. Metropola Šeriša je na tom horšie. Dopravnému podniku stúpli v prvom polroku náklady na naftu pre MHD medziročne približne o 21%. Nárast cien tiež nedokáže pokryť z vlastných zdrojov. Mesto však v súčasnosti neuvažuje o zvyšovaní cestovného ako o prvom riešení tejto situácie. Dievča, ktoré bolo po útorkovom útoku na škole v Staškove v kritickom stave, včera zomrelo. V pléne Národnej rady o tom informoval predseda parlamentu Richard Raši.
2: Bohužiaľ, napriek obrovskej snahe lekárov sa nepodarilo zachrániť život mladého dievčaťa, ktoré po tragédii, ktorá sa udiala 29. septembra. Myslím, že nikto z nás ako rodičia si nevieme ani len predstaviť žiaľ, ktorý musí aj rodičia prežívať, a preto vyjadrujeme za nás všetkých alebo vyjadrujeme všetci úprimnú sústrasť celej rodine blízkym a poprosím o minútu ticha.
1: Po 61-ročnej učiteľke, ktorá zraneniam podľahla na mieste, tak ide o druhú obeť útoku. Poľsko bude na hraniciach s Nemeckom a Litvou pokračovať v kontrolách ďalších 6 mesiacov. Opatrenie platí do 30. marca budúceho roku na základe nariadenia ministra vnútra. Varšava ním chce ďalej obmedzovať nelegálnu migráciu a posilniť bezpečnosť hraníc. Spojené štáty oznámili nové sankcie zamerané proti najväčším iránskym výrobcom automobilov, ako aj proti významným železničným, strojárskym a oceliarským podnikom. Ide o súčasť tzv. Operácie Ekonomický vývrheľ, ktorú Washington spustil v rámci svojho úsilia odrezať iránsku vládu od zdrojov príjmov. Slovenské hokejistky vstúpili do turnaja štyroch krajín v Budapešti prehrou 5-7 s domácimi Maďarkami. Zverenky trénera Tomáša Turňu viedli v zápase 2-1, 4-2 aj 5-4, ale náskok v závere neudržali. Na podujatí v maďarskej metropole nastúpia ešte proti Francúzskam dnes o 15. a proti Japonkám zajtra o 13. Dnes prevažne jasno, najvyššia denná teplota 22 až 26, pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov. Aktuálne je na väčšine východu okolo 6, Spiš, Zamagurie a Liptov hlásia do 3. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Ešte raz dobré ráno prajeme z Rádia Košice. Už aj po prvotných informáciách sme hudobne otvorili túto skorú rannú hodinu spolu s Panic at the Disco. Zo štúdia sa k vám opäť prihovára Dano a som rád, že aj dnes tu môžem byť spoločne s vami. Verím, že prežijeme také ráno, ktoré nás naladí do celého dňa. Poďme to tak urobiť, ladiť sa do piatka aj vďaka hudbe. Toto sú The Rembrandts, je 6.07.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90-gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Vedeli ste, že v istom zmysle máme v Košiciach až dva domy svätej Alžbety.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.
6: Listen, my good friend.

Je 6.15, prajeme dobré ráno z Rádia Košice. Sme na konci pracovného týždňa. Ahoj, piatok. Celý týždeň sme sa na teba nevedeli dočkať, ale veríme, že budeš skvelý, nenáročný, že prinesieš dostatok radosti, aj pekné počasie a odštartuješ nám najbližšie dni voľna tak, ako sa patrí. Takúto prosbu som vyslovil za nás všetkých v úvode dňa a dúfam, že sa vám to takto aj splní, keď nie všetko, tak aspoň 99% z toho. Poďme si teda dnešok spríjemňovať aj hudbou, za ktorú už sa už teraz hlásia Sam Fender a Olivia Dean. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Aktuálny čas je 6.20 a to znamená, že ideme na krátke správy Rádia Košice s našou Terkou.
1: Rada partnerstva PSK schválila 3 nové projektové zámery v obciach Zborov, Medzany a Zámutov. Podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje spolu viac ako 611 tisíc eur. Voľby by podľa prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24 vyhralo v septembri opozičné Progresívne Slovensko s takmer 19% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer s vyše 17%. Indický pilot spoločnosti Fly Dubai, ktorého počas letu napadol kolega, je v dobrom stave a zotavuje sa. Stroj núdzovo pristal v Saudskej Arábii. Dôvodom bol údajný pokus jedného z pilotov o haváriu lietadla. Slovenský hokejový útočník Robert Lantoši si pripísal asistenciu v zápase 7. kola Českej extraligy. Jeho České Budejovice prehrali na ľade Sparty Praha 2-4. Dnes očakávame slnečné počasie, teploty vystúpia maximálne na 22 až 26 stupňov, na severe na 19. Na východe a Liptove je aktuálne do 6. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné ráno na cesty do hlavného mesta Praje Edo. Vodičom pripomíname, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh od železničného mosta až po križovatku s Tomášikovou ulicou. Potrvá to až do 23. októbra. Čiastočne uzavreté je to naďalej na moste ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím. V úseku zvýšte opatrnosť. Dnes bude od 21.30 kvôli prácam uzavretý tunel Sitina a upozorňujeme ešte na stavebné práce na Uzbeckej ulici. A to od križovatky Kazánska-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Radary sú na Dolnozemskej pri Slomnatke smerom do Starého mesta a na ceste na Senec pred Vajnorským jazerom v smere do centra. Hliadku hlásite na Kazánskej pri pošte. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko. Počujeme sa už o 20 minút. Zostaňte naladení.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice o 6.26 a dúfame, že to dnešné je pre vás minimálne úsmevné. Nie len preto, že je piatok, aj keď to vyčarí úsmev na tvári, ale dnes je aj Svetový deň úsmevu a tak mi preto napadlo, že čo keby sme sa dnes všetci usmievali. Normálne budeme spokojní, šťastní a myslím, že to môže zapôsobiť aj na naše okolie. Tak pridajte sa spolu s nami do tejto takej piatkovej výzvy, že sa budete len usmievať a úsmev teraz určite vyčarujú aj Years Below, ktorých posielame z Rádia Košice.

Naladené máte Rádio Košice, The Night sme si hrali takto v úvode piatka. Veríme, že tá noc bola pre vás príjemná, že ste sa dobre prebudili do dňa a keďže sa už teraz treba chystať do práce, tak ideme sa pozrieť, aké nás dnes čaká počasie. Je presne pol siedmej. V metropole východu zakončíme tento krásny týždeň jasným počasím a teplotou 20 až 22 stupňov Celzia. Na východe celkovo prevažne jasno, do poludňa v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Opäť teplo. Najvyššia denná teplota 22 až 26, pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov a teplota na horách okolo 12. Takže aj dnes si užijeme slnko, k tomu na Gemeri najvyššia denná teplota 20 až 22 stupňov, na hornom aj na dolnom zemplíne o stupeň chladnejšie, teda do 21. Šariš dnes hlási tiež krásne a jasno a 19 až 21 stupňov Celzia. Spíš podobne, ale tu môže vystúpiť teplota do 22. Na Liptove 18 až 20 a takisto krásne so slnkom a v hlavnom meste sa môže objaviť zo pár mrakov, ale teploty sa to až tak nedotkne. 23 až 25 stupňov Celzia. Takto vyzerá predpoveď a my len veríme, že sa to aj splní. Je 6.31, prajeme skvelé ráno.

Ladíte Rádio Košice, je 6.34, prajeme príjemné ráno. Dnes v noci sa hrali ďalšie zápasy NHL a v novej sezóne sa predstavila aj štvorica Slovákov. Traja z nich nastúpili v drese Calgary Flames proti Seattlu, teda Šimon Nemec, Martin Pospíšil a Samuel Honzek. Avšak nebol to úplne ideálny štart, pretože Calgary prehralo 1-6 a nikto z našich sa bodovo nepresadil. A to platí aj o poslednom Slovákovi, Košičanovi Erikovi Černákovi, ktorý za Tampa Bay nastúpil v tretej obranej dvojici, ale aj on odchádzal zo zápasu s tímovou prehrou na konte, keďže podľahli New York Rangers 1-5. Tak vstup sa síce nevydaril podľa predstav, ale je to ešte len začiatok, preto treba chalanom naďalej držať palce. A my tak urobíme aj vo vašom prípade, držíme palce, nech sa vám dnešok vydarí a k tomu teraz posielame aj Aerosmith, nech sa dobre počúvajú. Come here, baby.

0: Aerosmith zneli z éteru Rádia Košice, je 6.39 a v štúdiu je už nachystaná opäť naša Terka, aby nám povedala najčerstvejšie novinky v krátkych správach a potom vyrazíme aj za vami na cesty.
1: Modernizácia prírodného areálu Delňa, rekonštrukcia kina Skala a sanácia mosta na Bajkalskej ulici získali najvyššiu podporu v hlasovaní o rozvojových projektoch Prešova. Výsledky chce mesto využiť ako podklad pri príprave integrovanej územnej stratégie na nasledujúce roky. Robert Fico splnomocní na podpisovanie dokumentov za Ministerstvo životného prostredia štátneho tajomníka Filipa Kufu. Tvrdí to Kufa, ktorý doplnil, že je jediný kandidát SNS na ministra. Ukrajinské jednotky získali späť časť územia v Donetskej oblasti. Vyplýva to z analýzy a údajov Amerického inštitútu pre štúdium vojny. Slovenská krasokorčuliarka Alica Lendelová figurovala po krátkom programe na Junior Grand Prix v Ľubľane na 16. mieste. Vo voľných jazdách sa predstaví dnes po 18. Dnes prevažne jasno, najvyššia denná teplota 22 až 26, pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov. V tejto chvíli je na väčšine východu aj na Liptove od 3 do 6, Poprad hlási len tesne nad nulou a Košice okolo 8 stupňov. Máte naladené rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Poďme na obmedzenia. V Bratislave na Vajnorskej ulici je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou ulicou. Na stavebné práce pozor, na ceste na Uzbeckej ulici treba tu rátať s dočasným dopravným značením a pracuje sa aj v úseku medzi ulicami Školská a Fazuľová. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Poďme na radary, tie sú na Dolnozemskej pri Slnatke smerom do Starého mesta a namerajú vás aj na Einsteinovej pred Auparkom smer od prístavného mosta. To je zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Shakira a Burna Boy, Die Die ste si vychutnávali z rádia Košice o 6.44 a myslím, že takéto futbalové povzbudenie do dňa sa rozhodne hodilo, keďže táto skladba povzbudzovala iných hráčov na tohto ročných majstrovstvách sveta. Pričom niektoré legendy ste mohli počuť aj v skladbe, zaznel tam Pelé, Madonna, Cristiano Ronaldo, potom Messi alebo aj Mbappé. Takže sme si tak pripomenuli na ráno mená futbalistov, ale teraz už ideme ďalej v našom playliste a prinášame takú baladu na piatkové ráno v podaní Green Day z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Krátko pred 7 sme tu naďalej pre vás v Rádiu Košice. Môžeme povedať, že taký ten štart do dňa sa rozhodne podaril, keďže už o chvíľu sa prehúpneme do ďalšej hodiny. To znamená, že nás čakajú aj správy s Terkou. A keďže sme čoraz bližšie k voľbám, tak teraz si posvietime na kandidátov na primátora u nás v Metropole Východu. Takže si to nenechajte uísť, lebo naši redaktori zbierajú všetky informácie, aby ste mali čo najväčší prehľad. Tak zostaňte s nami, je 5:56.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košickí kandidáti na primátora a župana diskutovali o bývaní, víziách a politických kauzách. Futbalová reprezentácia by sa mohla priblížiť k postupu do Bčka. Dnešok jasný s teplotami do 26 stupňov. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. V košickej tabačke sa včera uskutočnila verejná predvolebná diskusia s kandidátmi na primátora Košíc aj na post predsedu Košického kraja. Organizovala sa v spolupráci s portálom 360K a s nadáciou Zastavme korupciu. Pozvanie prijal súčasný primátor Jaroslav Polaček, Ladislav Lorinc a Martin Mudrák. Dvojhodinovú diskusiu viedol moderátor a novinár Michal Kovačič, ktorý pre Rádio Košice uviedol, akým spôsobom sa vyberalo, kto z kandidátov sa zúčastní jednej z vôbec prvých interaktívnych diskusí v Košice.
2: Postupujeme naozaj úplne v každom meste podľa najlepších dostupných dát so snahou vlastne vytvoriť čo najzmysluplnejšiu skupinu kandidátov. Dozvedel som sa, že niekto komunikoval, že sme zrušili nejakú pozvánku, ale to nie je vôbec pravda, lebo my sme vlastne indikatívne posielali mnohým kandidátom, ktorí ani neprišli, kvôli tomu, aby sme vedeli zabezpečiť to, aby vždy bola nejaká opozícia a podobne. Nie je to také jednoduché, kandidáti ešte navzájom sa potom všeliako odmietajú a hovoria, že nechcú byť v debate primátorskej a župan zmixovanej, takže snažíme sa v každom prípade vždy postupovať podľa tých najlepšie dostupných dát a zároveň tak, aby debata mala zmysel, aby sa ľudia niečo dozvedeli.
1: Z popredných kandidátov na košického župana bol prítomný len Marian Porvažník.
3: Povinnosť a slušnosť voči voličom, že ak sa uchádza moji dôveru, tak využijem všetky relevantné mediálne príležitosti odprezentovať svoje postoje a zároveň, keď je ten fact-checking, tak o to lepšie, pretože potom to publikum môže mať aj spätnú väzbu, či to, čo rozprávajú jednotliví kandidáti, je pravda. Máme trošku vychýlenú diskusiu v tom ohľade, že prišli všetci traja zásadní kandidáti na primátora mesta Košice, ale z tej trojice vážnych kandidátov na post župana som tu ostal sám.
1: Nosnou témou volebného programu všetkých kandidátov je nájomné bývanie a výstavba novej bytovej infraštruktúry. Na uplynulom mestskom zastupiteľstve sa schválila spolupráca s rakúskym investorom, ktorý poskytne financovanie na výstavbu 750 nových nájomných bytov v lokalitách Jesenského, Turzová, Klementisová a Alejová. Mesto tiež partnerovi poskytlo vklad nehnuteľného majetku v hodnote takmer 9 miliónov eur. Za návrh nehlasoval Ladislav Lorinc, ktorý svoje dôvody prezentoval aj v diskusii.
4: Chcem povedať, že byty jednoznačne stáva treba. Viackrát som hlasoval o to, aby to smerovalo k tejto výstavbe, ale na konci dňa som nebol spokojný s podmienkami, ako dostalo mesto. Ja by som, ak by sa mi podarilo byť primátorom, stal by som takisto, pravdepodobne by som spolupracoval s externými zdrojmi takisto, ale je aj ŠFRB, je aj Európska investičná banka a zároveň je nutné povedať, že najlukratívnejšie pozemky, ako sú napríklad Jesenského, sme si mali nechať sami. Mesto má stavebné povolenie, mesto vlastní pozemok, mali sme dostávať sami a rozpredať časť bytov tak, aby sme z tých utržených peňazí vedeli investovať do ďalšieho bytového fondu.
1: Jaroslav Polaček následne uviedol, že spoluprácu s firmou, ktorá byty stavia 10 ročia, považuje za prínosnú. V rámci schémy štátom podporovaného nájomného bývania sa tiež v meste má postaviť 5400 nových bytov. Výstavba by mala byť hotová do roku 2035. Martin Mudrák v otázke nájomného bývania vyslovil nedôveru voči vláde, ktorá mohla výstavbu podporiť prostredníctvom plánu obnovy.
5: Sme štvrtý najhorší v dostupnosti bývania. Ja mám ale obavu z jednej veci. Pán Holý bol podpredsedom vlády pre plán obnovy a do plánu obnovy tento projekt nedal napriek tomu, že eurofondy boli k dispozícii aj na takéto účely. Štátom podporované nájomné bývanie je cesta, avšak za podmienky, že dokážeme garantovať to, že naozaj mesto si udrží kontrolu nad svojim podielom. Ako opakujem, ja mám veľký problém s dôverou voči tejto vláde. Mestské nájomné bývanie je cestou, ale súhlasím s tým, že je veľký problém, že zatiaľ sa ani jeden byt nepostavil.
1: Riešením je podľa neho vyhlásenie stavu bytovej núdze, čo umožní vláde určiť okresy, kde je aktuálne nedostupné bývanie. Stav núdze zároveň urýchli administratívne procesy a začiatok výstavby. V predvolebnej diskusii sa skloňovali aj nedokončené vízie z predchádzajúceho volebného obdobia, pokračuje Jaroslav Polaček.
6: Ak by sme chceli rozprávať o nejakých nedokončených projektoch, ktoré by to boli? Možno akvapark, ale dnes už máme kúpené obrovské pozemky. A práve tí, čo kritizujú, robili tie bariéry v mestskom zastupiteľstve, hlasujú proti akvaparku, proti pozemkom, proti nájomným bývaní. Toto sú veci, ktoré mne osobne vadia. A potom, keď niekto povie, že veci sa vám nedaria, idú nejak pomaly, pričom mnohokrát sú príčinou spomalených procesov, to už ako si nechceme vidieť. Otázka z publika na jednej strane mi otvorí oči, že aha, toto je nedovysvetlené a treba o tom viac rozprávať, že ma to aj motivuje. A verím, že vždy necháme zasiate semienko v tých dobrých veciach.
1: Aktuálne vedenie mesta tiež konfrontovalo Lorinca s kauzami súčasného predsedu Košického kraja Rastislava Trnku. Dosluhujúci starosta sídliska KVP reagoval, že post vicežupana zastával až po medializovaných udalostiach.
4: Čiže všetky tie kauzy prebehli v roku 2017-2022, kedy ja som nepôsobil na župe a nemal žiadnu funkciu. Ja som začínal v novembri 2022 a tam už v podstate nie sú žiadne kauzy. Ja teda vychádzam iba z verejných článkov, z lokálnych médií. Nie som mal v pozícii ani svedka, ani vypočúvaného, kvázi s tým absolútne nič nemám. Teda riadím sa len verejnými informáciami. A verejná informácia bola, že v kauze tie pomery teda nie je na konci dňa obžalovaný. Čiže čakám ďalej, že to vyšetria orgány činné v trestnom konaní a ja sa ako občan čudujem, že takéto veci trvajú 8 rokov.
1: Diskusia v Tabačke bola jedinečná aj tým, že sa tvrdenia jednotlivých kandidátov aj overovali. Kontrola faktov následne potvrdila, že sa Košice nachádzajú na chvoste rebríčka v dostupnosti bývania v Európe. Metropolu východu predbehli len Atény, Amsterdam a Praha. Tvrdenia v súvislosti s prípadmi súčasného predsedu KSK bude ešte musieť preveriť generálna prokuratúra. Viac sa dočítate aj na portáli košiceonline.sk. Hlavný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss avizoval rotáciu z zostave pred dnešným večerným duelom na Faerských ostrovoch. Tretí duel v Lige národov označil za fyzicky najťažší v tretej skupine C divízie pre oba týmy vzhľadom na nahostený program. Slováci majú za sebou vydarený vstup do C divízie, v ktorej si dali za cieľ postúpiť do Bčka. Prvé úspešné kroky urobili domácimi víťazstvami nad Moldavskom a Kazachstanom. Tretí triumf by mohol Sokolov výrazne priblížiť k postupu, avšak Weiss očakáva náročný boj na umelej tráve. Dnes očakávame slnečné počasie, teploty vystúpia maximálne na 22 až 26 stupňov, na severe na 19. Momentálne na väčšine východu 6 až 8 stupňov, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia len tesne nad nulou. A pozrime sa aj na dopravnú situáciu.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
7: Po 7 sa už v Bratislave zdržíte, v Mlynskej doline smer Patrónka, stojíte aj pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy a na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu môžete aktualizovať. Majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej aplikácie. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Krásne ráno, že aj takto po 7 vás vítame v rámci dnešného piatka. Pomaly sa prebúdza celý deň. Ako ste počuli, prebúdza sa to aj na cestách do ranej špičky, takže naozaj posielame hlavne trpezlivosť, ale aj tieto chvíle za volantom v kolóne vám vieme spríjemniť s našou hudbou. Už o chvíľu sa o to postará dvojica Madonna a Kylie Minogue v rádiu Košice, je 7.11.
1: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupenie v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, je 7 hodín 18 minút. Máme už 2. október a keď som sa pozrel dnes do kalendára, tak na chvíľu som sa pozastavil, či dobre čítam. Ale áno, dnes má meniny Levoslav. A keďže toto meno na Slovensku je veľmi ojedinelé, tak prosím, Levoslav, ozvi sa nám. Napíš správu, nahraj hlasovku, čokoľvek, len nám daj o sebe vedieť, lebo naozaj ma zaujíma, či tu máme nejakého Levoslava. Samozrejme, dnes Levoslavom prajeme všetko len to najlepšie a posielame im hudobný darček v podaní Sophie Ellis-Bextor, tak nech sa dobre počúva a oslavuje.

0: Počúvate Rádio Košice, je 7.21 a v tejto chvíli už meníme hudbu za informácie v krátkych správach s Terkou.
1: Poslankyňa Progresívneho Slovenska Darina Luščíková kritizuje politickú situáciu v Prešovskom kraji. Podľa nej odstúpenie kandidátky Smeru Judity Lašákovej dláždi právoplatne odsúdenému extrémistovi Milanovi Mazurekovi cestu na post predsedu kraja. Opozičná SAS vyzvala premiéra Fica, aby sa zaoberal aj reálnymi problémami ministerstva životného prostredia a neviedol rezort len formálne. Poslanec Alojz Hlina poukázal na viacero problémov. Štafeta Peace Run Kiev dnes podvečer dobehne do Košíc. Popoludní je v pláne rokovanie koaličnej rady a Európska únia má rokovať o koordinácii reakcie na rastúce ceny palív. Nemecké ozbrojené sily budú mať svoj vlastný dronový útvar na boj proti bezpilotným systémom. Pozostávať má približne zo 600 mužov a žien a jeho operačný dosah bude do 500 kilometrov. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov dnes večer vyzve v boji o európsky šampionát úradujúcich majstrov starého kontinentu Anglicko. Asistent trénera Tibor Golian verí, že jeho zverenci sú výborne pripravení. Dnes prevažne jasno, najvyššia denná teplota 22 až 26, pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne od 2 do 8. Z Rádia Košice sa pozrieme teraz aj na cesty. Podrobnosti má Edo.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním už treba rátať v Bratislave v Mlynskej doline smer Patronka pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy na Limbovej smerom k nemocnici na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu a trpezlivo aj na prístavnom moste do Petržalky. Ďalej upozorňujeme, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a to od železničného mosta až po križovatku s Tomášikovou ulicou. Čiastočne uzavreté je to naďalej na moste ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím. Na stavebné práce si dajte pozor na Uzbeckej od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká a pripomíname, že na križovatke Prievozka Milotičová prebiehajú práce na vozovke. Hliadku ste hlásili na Mudroňovej pri Národnej rade. Bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 7.27. Pomaly sa rozbieha piatok a na konci týždňa môžeme povedať, že zrejme to babie leto bude trvať o niečo dlhšie, ako sa očakávalo. V týchto dňoch mal dôjsť studený front a priniesť dážď, ale nakoniec toho nič nebude. Vyzerá to tak, že minimálne do polovice budúceho týždňa by malo pretrvávať takéto počasie, potom už by mohli prísť aj nejaké zrážky. Takže užijeme si aj krásny víkend, pre toho treba využiť na nejaký výlet alebo prechádzku. Premyslíte to a my vám k tomu zahráme teraz Tinu Turner.

Je 7.33, užívate si piatkové ráno s Rádiom Košice a teraz sa už ideme pozrieť, čo nás čaká a neminie v rámci počasia. V Metropole Východu zakončíme tento krásny týždeň jasným počasím a teplotou 20 až 22 stupňov Celzia. Na východe celkovo prevažne jasno, do poludnia v údoliach ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, opäť teplo, najvyššia denná teplota 22 až 26, pod Tatrami miestami 19 až 22 a teplota na horách okolo 12. Takže aj dnes si užijeme slnko, k tomu na Gemeri najvyššia denná teplota 20 až 22 stupňov, na hornom aj na dolnom zemplíne o stupeň chladne, teda do 21. Šaríš dnes hlási tiež krásne jasno a 19 až 21 stupňov. Spíš podobne, ale tu môže vystúpiť teplota do 22. Na Liptove 18 až 20 a takisto krásne so slnkom a v hlavnom meste sa môže objaviť zo pár mrakov, ale teploty sa to až tak nedotkne. 23 až 25 stupňov Celzia. Veríme, že si teda užijete dnešné príjemné počasie a my vám to celé obohatíme aj skvelou hudbou z Rádia Košice. Toto je Katka Knechtová.

7 hodín 37 minút, počúvate Rádio Košice, pred nami posledný pracovný deň, potom však prídu už dni oddychu. A to je inak tiež dôležité, že vedieť oddychovať tak aktívne, že si to uvedomujeme. Pretože nový prieskum ukazuje, že približne 70% mileniálov to nevie takto vedome si oddychnúť. Čo však je ešte horšie, že často voľno vnímajú ako neproduktívne a potom nastupujú tie výčitky z nič nerobenia. Takže naozaj pokúste sa vypnúť od povinnosti cez víkend, lebo treba si uvedomiť, že oddych nie je odmena, ktorú si musíte zaslúžiť, ale je to súčasť regenerácie, ktorú telo a myseľ potrebujú. Musíme však ešte ale zvládnuť dnešok a to sa podarí aj za prítomnosti dobrej hudby. Hráme si z Rádia Košice Take That.

0: Cray ste počúvali v rádiu Košice L741 a takto spoločne Stake Dead sme si vymodlili aj ďalšie novinky v krátkych správach a po nich aj tie SCS.
1: Výstavba krytej plavárne pri gymnáziu v Kráľovskom Chomci pokračuje realizáciou nosných konštrukcií. Nové športovisko má zlepšiť dostupnosť plaveckého výcviku a športového vyžitia v regióne. Dnes o 15. by mala koaličná rada rokovať o návrhu štátneho rozpočtu. Zasadnutie zvolal predseda vlády Robert Fico. Súčasťou má byť aj rokovanie z SNS o ministerstve životného prostredia. Prívalové dažde a silný vietor zasiahli grécky ostrov Kréta, kde spôsobili záplavy a zosuvy pôdy. Najmenej jeden človek prišiel o život. Slovenský futbalista Albert Rusnak sa v závere základnej časti zámorskej MLS dostal medzi najproduktívnejších tvorcov hry v súťaži. 32-ročný stredopoliar Seattle má v aktuálnej sezóne na konte 4 góly a 12 asistencií. Dnes očakávame slnečné počasie, teploty vystúpia maximálne na 22 až 26 stupňov, na severe na 19. Momentálne na väčšine východu okolo 7, v severnej časti a na Liptove do 3. Po krátkych správach nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave sa aktuálne zdržíte v Mlynskej doline smer Patronka, potom pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu. Komplikované je to na Pražskej smer Štefánikova a aj na prístavnom moste do Petržalky. Ďalej dávame do pozornosti, že dnes od 21.30 bude kvôli prácam uzavretý tunel Sitina. Práce budú prebiehať ešte počas 8 víkendov a to až do 15. novembra. Na Vajnorskej ulici je naďalej čiastočne uzavretý pravý jazdný prúh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou ulicou a čiastočne uzavretý hlásite pravý jazdný prúh na Svetobulkovej smerom na Páričkovú ulicu. Aktuálne ste nám nenahlásili žiaden radar či hliadku. To je všetko, sme radi, že ste s nami aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Dobré ráno, prajeme z Rádia Košice, 7.46. Vyzerá to tak, že aj piatok bude s krásnou jasnou oblohou. A to oceníme aj večer, lebo sa budú dobre pozorovať hviezdy. A to by ste si nemali nechať ujsť, pretože od dnes je aktívny meteorický roj Orionidy. Takže opäť môžeme sledovať padajúce hviezdy, a to až do 7. novembra. Celkom dosť času, ale podmienky si myslím, že dnes budú na to ako stvorené, preto to treba určite využiť. Hoci najviac by ich malo spadnúť až koncom októbra. Pokojne sledujte a pokiaľ sa vám podarí aj niečo parádne zachytiť foťákom, tak určite sa potešíme vášmu úlovku. Teraz už ideme späť do hudobného vesmíru. Hráme si Petra Naďa z Rádia Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 labky. Popoludnie plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5 hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Z rádiom Košice.
5: Vedeli ste, že v istom zmysle máme v Košiciach až dva domy svätej Alžbety.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Už je takto pred 8. ladíte Rádio Košice a to znamená, že o 3 minúty sa môžete opäť tešiť na našu terku, pretože nás v správach vezme tentokrát na úsek medzi Perešom a Lorinčíkom, ktorý ale stále nie je osvetlený. A my sme sa na tento problém pozreli bližšie, takže nikam neodchádzajte a ešte predtým si vychutnajte Adama Ďuricu z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košičania užívajú neosvetlenú cestu. Kontroly zmluv priaznivo vplývajú na trh práce. Futbalová 19-ka si poradila so Švajčiarskom. Aj krátko po 8:00 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Na prepojovaciu cestu medzi Lorinčíkom a Prešom čakali miestni od 90. rokov minulého storočia. Motoristom ju sprístupnili iba pred 3 rokmi. Jej výstavba pritom trvala zhruba 2 roky. Projektová dokumentácia na cestu však nezahŕňala verejné osvetlenie, ktoré tu chýba najmä za tmy. Starosta Damian Exner.
2: Prvé nešťastie, ktoré nechcem privolávať, v žiadnom prípade nie. Nie je to až také, pretože tam tí chodci a cyklisti sú na tom zvláštnom chodníku, to je pravda, ale vravím, pokiaľ sa nič nestane, všetko fajn. Treba to svetlo urýchlene urobiť.
1: Cesta síce patrí mestu, osvetlenie však musí urobiť mestská časť. Z magistrátu nám to potvrdila Jana Poľová s tým, že malo by ísť o menej zdĺhavý proces pri stavebnom povolení.
3: Pôvodný projekt na doplnenie verejného osvetlenia bol pripravený ešte podľa predchádzajúceho stavebného zákona. V súčasnosti sa upravuje tak, aby bol v súlade s novým stavebným zákonom.
1: Verejné osvetlenie by mohlo byť podľa starostu Exnera hotové najskôr o rok. Prefinancovať by mali desiatky tisíc eur.
2: Ja verím, že ten stavebný záver môže byť schválený v priebehu 3-4 mesiacov. Druhá vec je, treba si naplánovať kapitálové výdavky na meste, alebo, ako mi tvrdilo mesto, budú nejaké fondy na stavbu.
1: Téme sa venujeme aj v našej reportáži v televízii Košice na tvkošice.sk. Sprísnený dohľad Národného inšpektorátu práce a sprísnenie sankcií za nelegálnu prácu sa odrazili na priaznivom vývoji slovenského trhu práce, uviedol to inšpektorát. Národná banka Slovenska potvrdila, že intenzívnejšie kontroly zmluv aj prechod živnostníkov do trvalého pomeru reálne zvyšujú zamestnanosť. Vláda českého premiéra Andreja Babiša si udržala dôveru poslaneckej snemovne. Koaliční poslanci ju podporili aj pri druhom pokuse opozície vysloviť kabinetu nedôveru, keď na tretí deň mimoriadnej schôdze odmietli opozičný návrh. Za vyslovenie nedôvery bolo 83 poslancov, na odvolanie bolo potrebných 101 hlasov. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov vyhrali v prípravnom zápase v Senci nad Švajčiarskom 2-1. Domáci museli otáčať, v 21. minúte sa to zo štandardnej situácie podarilo Maximovi Mateášovi. O víťazný gól sa v 72. minúte postaral Tadeáš Husár. Zverenci trénera Juraja Ančica predtým v prebiehajúcom asociačnom termíne remizovali s Kazachstanom a prehrali s Poľskom. Slováci sa pripravujú na druhú fázu kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2027, ktorá ich čaká najbližšie, a to duelom v Turecku v novembri. Dnes prevažne jasno, najvyššia denná teplota 22 až 26, pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov. Na východe Liptove je v tejto chvíli do 9. Na dopravnú situáciu sa teraz pozrieme z EDOM.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Začneme novou dopravnou nehodou, ktorú hlásite v hlavnom meste pred prístavným mostom smerom do Petržalky. Rátajte aj so zdržaním. V kolóne ešte stojíte v Mlynskej doline smer Pátronka pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy, na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu, na Pražskej smer Štefánikova, potom na Bajkalskej od prístavného mosta a aj na Limbovej a Stromovej smerom k nemocnici. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Želáme pokojné kilometre.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Je 8.07, prajeme pohodové ráno z Rádia Košice. Naďalej sa k vám prihovára Dano. Charlie Puth teraz spieval One Call Away a má pravdu. Niekedy stačí jeden telefonát, aby ste pomohli ostatným vodičom. Takže pokojne to nahláste, čo ste videli nášmu Edovi. A či už ste v aute, v práci alebo doma, posielame vám teraz z Rádia Košice Bruna Marsa.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 150 gramový jogurt Yogobela, viac druhov so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela, viac druhov iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keď dostaneš chuť na niečo naozaj výnimočné, daj si Henry Vajce od slovenskej spoločnosti Perkins Poprad. Obľúbená klasika, ktorá poteší nielen na raňajky, desiatu, ale aj kedykoľvek počas dňa. A ak máš rád poriadnu iskru, ochutnaj Henry Vajce Pikant. Chuť, ktorá stojí za to. Dokonca v dvoch verziách. Klasik alebo Pikant. Perkins. Keď lahôdky, tak s chuťou. Perkinsslovakia.sk.
2: Poznajte tajomstvá žien v najnovšej výstave Východoslovenského múzea v Košiciach. Načrite do čias spojených s krásou, módou a každodenným životom od baroka až po druhú svetovú vojnu. Odhalte, ako odev a bežné predmety každodennej potreby formovali obraz ženy počas niekoľkých storočí. Tajomstvá žien, dve storočia krásy. Nájdete v historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Spiši.
4: 92,6.

Je 8.16, naladené máte Rádio Košice, pred nami prvý októbrový víkend a je to možno skvelý čas vyraziť niekam do prírody, k vode. Napríklad na zemplínsku Šíravu a zároveň tu budete môcť ochutnať aj rôzne zemplínske pochúťky. Dnes tu totiž začína druhý ročník zemplínskych lakociniek. Tešiť sa môžete aj na množstvo folklóru, ľudovej hudby či rôzne tvorivé dielne, čiže každý si príde na svoje. Navyše nás môžete zobrať pokojne so sebou, lebo aj tu sme s vami na frekvencii 102,7 a teraz posielame aj na Zemplín slovenský gladiátor. Tiché mi

0: Košický dopravný podnik eviduje v tomto roku približne 10% nárast nákladov v súvislosti s rastom cien pohonných látok. Cestovné by sa však malo podľa uznesenia vlády znížiť o polovicu. Opozičné KDH víta nový občiansky zákonník. Pri hlasovaní v Národnej rade ho podporilo. Argumentuje, že je to zákon, ktorý pripravili odborníci, nie politici. Európa musí vybudovať vlastné kapacity v oblasti umelej inteligencie, aby nebola závislá od technológií kontrolovaných v zahraničí. Vyhlásila to prezidentka Európskej centrálnej banky. Futbalisti Portugalska zvíťazili aj vo svojom treťom vystúpení v novej edícii Ligy národov. Obhajcovia trofeje vyhrali v zápase A divízie nad Dánskom 4-2 a s plným počtom bodov vedú tabuľku štvrtej skupiny. Dnes očakávame slnečné počasie, teploty vystúpia maximálne na 22 až 26 stupňov, na severe na 19. Aktuálne je na východe a Liptove do 9. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v hlavnom meste je podľa vašich slov zložitá. Dopravnú nehodu odstraňujú pred prístavným mostom smerom do Petržalky, rátajte s kolónou a potom aj pred vjazdom na Dolnozemsko do Einsteinovej prechádzajte opatrne. Zdržíte sa ešte v Mlynskej doline smer Patronka pri Ivanke pri Dunaji do Bratislavy, na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu, na Pražskej smer Štefánikova. V kolóne stojíte na Bajkalskej od prístavného mosta na Limbovej a Strmovej smerom k nemocnici a na Račianskej pri Vozovni smerom k Mýtu. Na Panonskej pred Slovnaftkou smerom k mostu SNP je na vozovke odstavené auto, prechádzajte opatrne a pripomíname, že na križovatke pri Jevoska Milotičová prebiehajú práce na vozovke. Treba tu rátať s čiastočným obmedzením. Hliadku ste videli na začiatku Lovinského do centra. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z dopravy. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné ráno želáme z Rádia Košice takto o 8.25. Na konci mesiaca sa budeme rozhodovať, komu hodíme náš hlas v spojených voľbách. Kým u nás má každý dospelý jeden hlas, tak v Česku sa začalo diskutovať o tom, že rodičia by pri voľbách mali o toľko hlasov viac, koľko majú deti. Aj je za tým aj dobré vysvetlenie, že v Českej republike je počet seniorov a neplnoletých približne rovnaký a tým by mali získať deti akúsi politickú sílu. Zaujímavé riešenie, ale tak skôr by sa mohla znížiť veková hranica voličov za mňa. Napríklad v takom Rakúsku môžu voliť už od 16. Dajte vedieť, či by ste niečo také prijali aj u nás a my vám k tomu zahráme teraz Red Hot Chili Peppers.

8.31 ste s Rádiom Košice, to boli Red Hot Chili Peppers a po nich sa už ideme pozrieť na dnešné počasie. V metropole východu zakončíme tento krásny týždeň jasným počasím a teplotou 20 až 22 stupňov Celzia. Na východe celkovo prevažne jasno, do poludnia v údoliach ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, opäť teplo, najvyššia denná teplota 22 až 26, pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov a teplota na horách okolo 12. Takže aj dnes si užijeme slnko, k tomu na Gemeri najvyššia denná teplota 20 až 22 stupňov, na hornom aj na dolnom zemplíne o stupeň chladnejšie, teda do 21. Šariš dnes hlási tiež krásne jasno a 19 až 21 stupňov. Spíš podobne, ale tu môže vystúpiť teplota do 22, na Liptove 18 až 20 a takisto krásne so slnkom a v hlavnom meste sa môže objaviť zo pár mrakov, ale teploty sa to až tak nedotkne, 23 až 25 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, prajme skvelé ráno, je 8.32.

Jana Kiršner znela z éteru Rádia Košice aj takto o 8.35. O tejto 47-ročnej speváčke zatiaľ nie je vytvorený žiadny film, ale koho to čaká je Britney Spears. A tu už sú reálne mená, že kto by si potenciálne mohol zahrať hlavnú rolu. Tak spomína sa herečka Sydney Sweeney, ale padajú aj mená Millie Bobby Brown, Edison Ray, Bailey Madison či Kylie Schultz. Všetko veľmi známe herečky a ako poviem pravdu, sám som zvedavý, koho nakoniec producenti vyberú, lebo ja ani len netuším, ktorá by bola moja favoritka. Určite však kompetentní vyberú tú najlepšiu a my vyberáme tú najlepšiu hudbu z Rádia Košice Fastboy.

Fastboy a Music Sounds vám možno už teraz o 8.38 roztancovali piatok a tancovať 2,5 minúty to zrejme nie je problém pre nikoho. Na svadbách možno aj celé 15-20 minútové kolečko sa dá zvládnuť, ale tancovať niekoľko dní v kuse už je úctyhodný výkon. Nigeríčan Benjamin Daniel Gabriel pretancoval takmer 7 dní v kuse a prepísal tým svetový rekord. Samozrejme na tento extrémny tanec sa pripravoval už od roku 2022. Klobúk dole. Ale opäť vidíme, že dobrá príprava je dôležitá. Takže pokojne môžete začať už teraz aj spolu s Rádiom Košice a uvidíme, kam to dotiahnete. Toto sú Three Doors Down.

0: Aktuálny čas je 8.42, Here Without You, ste počúvali. Ja som tu v štúdiu rady, ako si tiež zvyčajne bez Terky, ale teraz už je pri mne a má nachystané krátke správy.
1: Časť budovy historickej radnice v Rožňave je v havarijnom stave. V auguste došlo k nebezpečnému odpadnutiu od omietky zo steny. Mesto ohradilo chodník pod narušenou konštrukciou. Ministerstvo vnútra pripomína zmenu pravidiel pre povinné zmluvné poistenie. Neplatičom poistenia hrozia prísnejšie pokuty aj vyradenie ich vozidla. Fínske úrady vyšetrujú sériu podozrivých vlámaní do domov poslancov. Premiér Petteri Orpo nevylúčil, že by za nimi mohla stáť cudzia mocnosť. Slovenské hokejistky vstúpili do turnaja štyroch krajín v Budapešti prehrou 5-7 s domácimi Maďarkami. Na podujatí nastúpia ešte proti Francúzskam dnes o 15. a proti Japonkám zajtra o 13. Dnes prevažne jasno, najvyššia denná teplota 22 až 26, pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne od 6 do 11. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na staršiu dopravnú nehodu si dajte pozor pred výjazdom na Dolnozemsko od Einsteinovej. Zdržať sa ešte viete v Mlynskej doline smer Pátronka, na Vajnorskej pred Kuchajdou smerom k Mýtu, na Bajkalskej od prístavného mosta na Limbovej a Stromovej smerom k nemocnici a na Račianskej pri vozovni smerom k Mýtu. Ďalej pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Čiastočne uzatvorený je aj pravý pruh na Svetoplukovej smerom na Páričkovú ulicu a pripomíname ešte na práce na križovatke Prievozka a Milotičova. Treba tu rátať s čiastočným obmedzením. Radar vás nameria na Rožňavskej za Šelkou von z mesta. Hliadka vás môže zastaviť na začiatku Lovinského do centra. Z Rádia Košice prajeme bezpečnú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2, minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.

Selena Gomez, Back to You znela takto na konci hodiny v Rádiu Košice a to znamená, že späť k nám už o chvíľu príde tiež naša Terka. Ale nepríde s prázdnymi rukami, pretože opäť so sebou prinesie tie najdôležitejšie správy zo Slovenska, ale aj zo sveta športu. Takže nepreľaďujte, aby ste o nič neprišli. A teraz ešte tu je Lucia Gibarty.

0: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Cestu na Štefánikovej v Poprade otvoria budúci týždeň. Sliško avizuje od
0: 10 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V hlavnom meste vzniká nová politická aliancia. Letisko očakáva, že hranicu 4 miliónov cestujúcich dosiahne v októbri. Po troch kolách sú na čele Snajper z Bratislava. Krátko po 9. je čas na správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Do spojených volieb v Bratislave a Bratislavskom kraji vstupuje nová aliancia šiestich demokratických strán. Pod spoločnou značkou Krajina sa spojili subjekty Krajina, KDH, Hnutie Slovensko, Nova, Za ľudí a Kresťanská únia. Cieľom aliancie je vrátiť do spravovania mesta a kraja rovnováhu, kontrolu a názorovú pestrosť. Hlavným dôvodom vzniku aliancie je podľa nej strata rovnováhy a kontroly na bratislavskej politickej scéne. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave by malo dosiahnuť hranicu 4 miliónov cestujúcich v tomto roku do konca októbra. Ako povedal generálny riaditeľ letiska Dušan Novota, v septembri dosiahne počet cestujúcich podľa odhadov približne 500 tisíc. Šéf letiska očakáva, že za celý rok odbavia 4,5 milióna pasažierov, čím sa priblížia ku kapacite 5 miliónov osôb.
2: Je to vízia vlastne rozvoja letiska, ktorá vychádza všeobecne z toho, ako ten terminál tu je, aké sú vlastne možnosti toho rozvoja, a pracovali sme na tom tak, aby sme čo najmenej zasiahli do tej infraštruktúry, ktorá už je vybudovaná.
1: Premiér Robert Fico začiatkom júla oficiálne požiadal Bratislavské letisko a ministerstvo dopravy, aby vzhľadom na hospodársky rast a zvyšovanie počtu cestujúcich predložili na vládu stratégiu ďalšieho rozvoja letiska. Celkové odhadované náklady na rozšírenie letiska alebo výstavbu nového terminálu vrátane stojísk pre lietadlá sú predbežne 50 miliónov eur. Letisko by si na investíciu malo vziať úver. Vláda by podľa premiéra mohla takúto investíciu vyhlásiť za strategickú, čo urýchli procesy. Spoločnosť Istrochem Reality v súčasnosti posudzuje rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktorým zamietlo odvolania spoločnosti v konaní o určení zodpovednosti za environmentálnu záťaž v priemyselnom areáli Istrochem v Bratislave. Tvrdí, že ako vlastník územia bude naďalej postupovať v súlade s platným právnym rámcom a rozhodnutiami príslušných orgánov. Po rozhodnutí Envirorezortu sa proces určenia zodpovednosti za environmentálnu záťaž vracia na začiatok. Až v troch zápasoch florbalovej extraligy mužov prišlo k prekvapeniam. Bratislavský Hurikán doma zaskočil hráčov Grasshopper z Žilina a zdolal ich 7-6. Vicemajstri z Eškály do prírodovedec Ružinov nestačili doma na FBK AS Trenčín. Podľahli mu 6-9. V repríze uplynulého semifinále prehrali úradujúci majstri Slovenska z prvého FBC Trenčín pod hradom Matúša Čáka s Tsunami Záhorská Bystrica 4-5. Tým Oxdog Snipers Bratislava zaznamenal dve víťazstvá na ihriskách súperov. Najskôr si poradili na Orave s Nižnou 7-3 a potom v predohrávke 4. kola vyhral v Žiline 6-4. Snipers je tak jediným tímom bez straty bodu a zároveň suverénnym lídrom súťaže. Dnes v hlavnom meste jasno až polojasno, prechodne aj zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota okolo 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

Odštartovali sme piatkové predpoludne v Rádiu Košice hitom Čau Adios a presne takto sme sa rozlúčili aj s dnešným ránom. Uvidíme, čo pre nás má pripravené táto časť. My v Rádiu Košice máme pripravenú bohatú hudobnú históriu v tejto hodine, takže máte sa na čo tešiť, ale teraz už prichádza Ariana Grande.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zľav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Právny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Zemplíne.
5: 97,0.

Príjemné predpoludne prajeme z Rádia Košice. Ideme na chvíľu teraz do formulového sveta, pretože dnes vychádza dokument o legende tohto motoršportu Schumacher 94. Práve prelomovú sezónu v roku 1994 dokument podrobne odzrkadlí a prezradiť môžem len toľko, že Michael Schumacher vtedy vyhral svoj prvý majstrovský titul, ale táto sezóna zo sebou priniesla aj množstvo kontroverzií. Viac už nepoviem, pozrite si to, ak máte možnosť a potom pokojne dajte vedieť, aké pocity to vo vás zanechalo. Teraz už ideme späť k hudbe, hráme si rockset z rovnakého roku na krajší piatok.

0: Počúvate Rádio Košice, pri mne v štúdiu už sedí naša Terka a to znamená, že pripravené sú novinky v krátkych správach.
1: Od dnes čakajú motoristov v Humennom dopravné obmedzenia v súvislosti s výstavbou okružnej križovatky na Laboreckej ulici a námestí Slobody. Premávka je vedená iba v jednom jazdnom pruhu. Ministerstvo zahraničných vecí spúšťa prvú etapu nového registračného vízového portálu. Ten má priniesť prehľadnejší a efektívnejší prístup k podávaniu žiadostí o slovenské národné víza. Európska únia a Ukrajina našli spôsob, ako pokryť rozpočtové a obranné potreby Kieva do konca tohto roka. Ukrajina predtým varovala pred deficitom približne 20 miliárd dolárov a žiadala Brusel o zrýchlenie finančnej pomoci. Slovenský tenista Alex Molčan nepostúpil do štvrťfinále turnaja ATP v Pekingu. V stretnutí druhého kola podľahol ruskému hráčovi Karenovi Khachanovovi v dvoch setoch 5-7, 3-6. Dnes prevažne jasno, najvyššia denná teplota 22 až 26, pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov. Teplomer na východe a Liptove ukazuje aktuálne väčšinou do 11 a bol hlási 14. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu hlásite v Bratislave na 29. augusta pri Cintoríne, zdržíte sa. Na Vajnorskej ulici je naďalej čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh a to od železničného mosta až po križovatku s Tomášikovou ulicou. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na stavebné práce si dajete pozor od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká a do pozornosti dávame, že na Svetoplu Kovej ulici smerom na Páričkovú ulicu je čiastočne uzavretý pravý pruh. Potrvá to až do konca roka. Radar ste videli na Lamačskej pri galerii v smer od Patrónky. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Zostaňte s nami.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Absolútnu novinku v podaní Madony a Charlie XCX ste práve počúvali v playliste Rádia Košice, ale teraz už ideme do hudobnej minulosti s našim Karlom.
1: Pekný piatok s Rádiom Košice, aj dnes nás čaká pohľad do minulosti v hudobnom kalendári. Je 2. október a začneme narodeninami, ktoré dnes oslavuje folkrockový spevák a gitarista Don McLean.

Prezývaný americký trubadúr, s hudbou začínal v roku 1963 vo folkových kluboch. Úspech mu priniesol druhý album American Pie z októbra 1971, najmä jeho titulná skladba, ktorá sa stala americkým kultúrnym míľnikom a fenoménom. O niečo mladšia je taliansko-americká speváčka a herečka Romina Power, narodila sa 2. októbra 1951.

Kto by nepoznal skladbu Felicita Evergreen, ktorý naspievala spolu so svojím teraz už ex-manželom Albanom Carisim ako duo Albano and Romina Power. Rovnaký dátum a ročník narodenia ako ona, čiže 2. október 1951, je Gordon Matthew Thomas Sumner, čiže Sting.

97. kapela zahviezdila na celom svete s pesničkou Barbie Girl. Ale neudialo by sa to, keby sa táto šikovná norka prestala v mladosti venovať modelingu. Alebo keby jej trošku viac učaroval barový pult, keď pracovala ako barmanka. 70. roky ešte neopúšťame, pretože 2. októbra 1978 vydali americkí rockeri Toto.

hovoríme o singli Hold the Line, čo je jedna z najkultovejších hardrockových piesní všetkých čias s nadúpanou gitarou a ikonickým refrénom. Spieva sa v ňom, aby bola žena trpezlivá a s mužom vydržala. Poďme do ďalšej dekády, presne pred 31 rokmi vydali Nick Cave and the Bad Seeds a Kylie Minogue podmanivý song Where the Wild Roses Grow.

Pesnička je baladou o vražde, čo nie je najpríjemnejšia téma na spievanie, ale pre kapelu Nicka Cavea ide o dodnes najúspešnejšiu pieseň. Podľa viacerých rebríčkov patrí medzi to najlepšie, čo hudba vo svojej bohatej histórii ponúka. V ten istý deň, v 95. svetlo sveta uzrel prelomový album, ktorý z kapely Oasis spravil svetové hviezdy.

What's the Story Morning Glory paradoxne v počiatkoch veľmi neoslovil. Slávu a status kultového albumu si získaval postupne a pre éru Britpopu ide o kľúčový album, ktorý sa podieľal na celkovom zvuku 90. rokov. Kritici ho radia medzi klasiky a budúci rok si hity z neho budete môcť vychutnať na ďalšom turné, ktoré oznámili len nedávno. Takto teda znie 2. október, čo sa týka hudobnej histórie. Ako sme spomínali, medzi oslávencov dnes patrí aj najznámejší Angličan v New Yorku, Sting. Prajeme všetko najlepšie a samozrejme posielame aj pesničku.

0: Legendárny Michael Jackson znel z éteru Rádia Košice, teraz už ale strieda Terka a krátke správy.
1: Rada partnerstva Prešovského kraja schválila 3 nové projektové zámery v obciach Zborov, Medzany a Zámutov. Podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje spolu viac ako 611 tisíc eur. Opozičné hnutie Slovensko nepredpokladá, že by sa v súčasnosti konali predčasné parlamentné voľby. Kritizuje takéto vyjadrenia predstaviteľov iných opozičných strán. Myslí si, že voličov rečami o konci vlády a predčasných voľbách zavádzajú. Estónsko zakázalo tranzit obilia pochádzajúceho z Ruska a Bieloruska cez svoje územie, aby zabránilo využívaniu estónskych prístavov ako novej vývoznej trasy Moskvy. Opatrenie má preventívny charakter. Na podujatí v Ljubljane štartoval medzi juniormi slovenský krasokorčuliar Dominik Drnzík. Napokon obsadil predposlednú priečku. Dnes očakávame slnečné počasie, teploty vystúpia maximálne na 22 až 26 stupňov, na severe na 19. Aktuálne je na východe a Liptove od 11 do 15. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Poďme na obmedzenia. V hlavnom meste na Vajnorskej ulici je naďalej uzavretý čiastočne pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou ulicou. Na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je tiež čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce a pracuje sa aj v križovatke Prievozka Miletičová v úseku Zvyšte opatrnosť. Na radarí pozor na Lamačskej pri galerii v smer od Patronky a na Púchovskej pred Kauflandom von z mesta. Hliadka vás zastaví na Páričkovej a ešte na Ivanskej pri letisku. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Sme radi, že ste s nami aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, toto boli Desmod, Zober ma domov a určite vás po práci popoludne vezmeme domov. Dokonca aj za prítomnosti vašich najobľúbenejších tónov, ktoré vám nielen vyčeria úsmev na tvári, keď už máme ten svetový deň úsmevu, ale aj vás pozitívne naladia na víkend. To všetko vám splní už naša Barbara po 14. veteri Rádia Košice, keďže stále sme najbližšie k vám. A s podobným heslom prichádza teraz aj dvojica Komodov a Havardy.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90-gramová študentská peča so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie, gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
4: Potulky s Rádiom Košice.
5: Vedeli ste, že v istom zmysle máme v Košiciach až dva domy svätej Alžbety.
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Sme v závere ďalšej hodiny v Rádiu Košice a môžeme povedať, že táto je v našom éteri taká prelomová, pretože po celej sa už môžete tešiť na našu Kivu, ktorá tu s vami zostáva a určite urobí všetko preto, aby vám spríjemnila čas. Takže zostaňte s nami. Dano sa s vami na dnes lúči, prajem vám v závere týždňa ešte pohodový dobeh do cieľa a potom aj skvelý víkend.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Časť diaľnice pri Svite sa dočká opravy. Na školách sa podľa ministra prijalo mnoho opatrení. Pokračuje hokejová extraliga. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť opraví vozovku diaľnice D1 pri Svite. Nového asfaltového koberca sa dočká celá šírka vozovky, vrátane krajnice na takmer 2-kilometrovom ťahu v smere od Liptovského Mikuláša na Poprad. Viac hovorca diaľničiarov Tomáš Ferenčák.
2: Oprava úseku D1 zhruba od križovatky Mengusovce v smere od Lučivnej na Svit sa začne najbližšiu sobotu, teda 3.10. Pokiaľ situáciu neskomplikuje počasie, práce potrvajú približne 3 týždne. Doprava bude počas opravy vozovky vedená vždy vo voľných jazdných pruhoch toho istého jazdného pásu podľa postupu prác. Ambíciou diaľničiarov je čo najmenší zásah do živej dopravy, aby bola v čo najvyššej miere zachovaná plynulosť premávky.
1: Dopravné obmedzenia sa začínajú už dnes. Školy na Slovensku sú podľa ministra školstva Tomáša Drukera bezpečným miestom. Za uplynulé 2 roky, teda od útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, sa podľa jeho slov implementovalo množstvo opatrení. Upozornil, že netreba strašiť verejnosť tvrdeniami, že by školy bezpečné neboli.
3: Máme vytvorené školské podporné týmy. Za 2 roky sme dali viac ako 210 miliónov do podporných opatrení. Sú tu mnohé legislatívne úpravy, mnohé realizácie školení, vzdelávania, ranné kruhy, mäkké techniky a tak ďalej. Samozrejme, že nie je možné úplne očakávať, že každý jeden učiteľ, každá jedna škola sa zo dňa na deň dostane do nového vnímania pocitu sledovania, ale na tom sa intenzívne pracuje. Ja nechcem teraz povedať, že viete, že absolútne nevieme zabrániť takejto tragédii. No asi nie, ale máme urobiť všetko preto, aby sme to vyeliminovali.
1: Prínosným je podľa ministra prepájať jednotlivé inštitúcie a podporovať ich spoluprácu a zdieľanie informácií. Zmenu na celonárodnej úrovni má podľa neho priniesť vládny návrh zákona, ktorý rieši ochranu mládeže pred radikalizáciou. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul počas návštevy Ríma vyzval Rusko, aby čo najskôr ukončilo blokádu ukrajinského vývozu obilia cez Čierne more. Moskva by mala podľa neho povoliť všetok vývoz, aby ešte viac ľudí nemuselo hladovať a umierať, najmä v regiónoch, kde ľudia už aj tak dosť trpia. Takmer 2000 ľudí bolo zadržaných v súvislosti so študentskými protestmi, ktoré sa vo Francúzsku konajú od minulého týždňa. Zatiaľ čo na mnohých miestach demonštrovali študenti pokojne, v ďalších oblastiach boli hlásené prípady násilia a vandalizmu. Naša najvyššia hokejová súťaž dnes pokračuje kompletným programom 7. kola. O 17.30 rozohrajú stretnutia Žilina Slovan, Banská Bystrica Poprad a Michalovce Nitra. O pol hodinu neskôr hodia úvodné boli duelov Liptovský Mikuláš Košice, Trenčín Spišská Nová Ves a Zvolen Prešov. Šarišania získali v doterajšom priebehu iba jediný bod a útočník Patrik Frič preto verí v úspešný výsledok.
4: My proste musíme ísť do každého zápasu na 100% a musíme tam dať všetko na tom ľade. Proste my sa nemôžeme pozerať na supera a na jeho výsledky. Proste my musíme hrať svoju hru a musíme to robiť naplno. Plne, čo nám tréner povie od A po Z a len takto prídu tie body.
1: Na čele tabuľky sa nachádza 13-bodová trojica Žilina, Slovan a Liptovský Mikuláš. O 2 body menej majú Poprad a Košice. Dnes prevažne jasno, najvyššia denná teplota 22 až 26, pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 12 do 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Takto po 10. z rádia Košice Steven Tyler Feel So Good. Tak dúfam, že sa dnes cítite naozaj dobre. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A keďže tu máme dnes aj už spomínaný Svetový deň úsmevu, tak si hovorím, nechám si Terku ešte aj po správach chvíľu v štúdiu a opýtam sa ťa, že či si spomeneš tak naprvu, či ti už dnes stihlo niečo naozaj vykúzliť úsmev na tvári. Ešte len 10, tak...
2: No, nemusím si až tak veľmi spomínať, pretože to bolo dnes ráno, áno, ako hovoríš, a keď som sa cestou zo štúdia rádia Košice zastavila v štúdiu detského rádia na pár sekúnd, tak Román a Rado mi povedali, že dnes vyzerám ešte lepšie ako včera, takže som sa s toho celkom...
0: Ideálne stretnúť ich až zajtra, lebo ti povedia, že ešte lepšie ako pred včerom a včera.
2: Tak snad cez víkend sa neuvidíme, ale nič zlom.
0: Áno, máme to tu celkom také veselé a radostné vďaka detskému rádiu na chodbe, to je pravda, že si vieme vymieňať aj také celkom vtipné príhody, úsmevy a komplimenty. Ja asi takto na prvú nedám hneď, ale mám 1000 dôvodov každý deň sa smiať pri hláškach mojej céry a mnohé asi už asi nie sú ani publikovateľné. Takže verím, že nejaký Svetový deň úsmevu oslavujete každý deň, nielen tento piatok. Inak neviem, či poznáš úplne tú históriu, ale Harvey Richard Ball v roku 1963 vytvoril smajlíka, symbol šťastia a dobrej vôle. Ty využívaš smajlíky? Rozmýšľam v správach. Áno.
2: V správach niekedy. Niekedy aj takto vo vysielaní, keď si píšeme nejaké texty a chceme, aby to bolo také veselšie, tak si tam dáme smajlík, aby sme si dali taký odkaz, že je to niečo veselé. Tak.
0: A keď píšeš e-mail pracovný, dávaš niekedy smajlík? Lebo ja si to niekedy dovolím, keď si myslím, že môžem, ale nie som si úplne istá, či sa to stretne vždy s nejakým pochopením.
2: Záleží od témy, no.
0: Áno, áno, presne. To je veľmi správna odpoveď. Asi by sme to nemali písať všade. Ale vy, ak chcete, môžete nám nejakého smajlíka vášho obľúbeného poslať aj hneď cez náš WhatsApp.
1: Rádio Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať,

0: Level 42 v Rádiu Košice Running in the Family, tak pozdravujem vám všetky rodiny, ktoré si možno dávajú taký pravidelný beh, aby všetko stihli napríklad na 8, ale teraz máme 10.22, tak skontrolujeme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme aktuálnymi obmedzeniami. Most plat D2 medzi Starými Gruntmi a Slabičím údolím je naďalej čiastočne uzavretý. Na križovatke pri Jevoska Milotičová prebiehajú práce na vozovke, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. Medzi ulicami Školská a Fazudová si dajte pozor na dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu, a pripomíname, že na Vajnorskej je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh, a to konkrétne od železničného mosta až po križovatku s Tomášikovou ulicou. Radar ste hlásili na Panonskej pred Jamou smerom k Slnečniciam, hliadku na Plynárenskej pri Inforame. To je z dopravy zatiaľ všetko, ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Už o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné.

ocitli sme sa v tom istom meste, ale teraz ich navštívime hneď niekoľko. Stres, to je strašiak, ktorý je všade prítomný, a kto ho nemá, tak je šťastný človek, no zdá sa, že v strese je už aj naše počasie. Rekordných 52% územia Európy bolo tento rok počas mimoriadne horúceho leta vystavených intenzívnemu tepelnému stresu. Uviedla to dnes klimatická služba Európskej únie Copernicus, je to oficiálny názov. Európa, ktorá je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na svete, čelila pod vplyvom klimatických zmien naozaj neúprosnej sérii vln horúčav. Tie začali nezvyčajne skoro, už na jar, pričom prekonávali teplotné rekordy a spôsobili 10 000 nadmerných úmrtí. Pre kontinent išlo o tretie najteplejšie leto v histórii meraní a vôbec najteplejšie pre západnú Európu, pričom viaceré krajiny hlásili naozaj historické teplotné maxima. Myslím, že sme si to zažili aj my, veď si asi spomínate na tie poriadne horúce dni a hlavne už aj rána, ani večer sa nedalo poriadne vyvetrať. Letné obdobie sa vyznačovalo aj obrovským suchom, ktoré viedlo k najnižším prietokom riek od začiatku meraní v roku 1992. Počasie je v strese.

0: Nickelback a takáto dilema If today was your last day, tak aj ja sa pýtam, ak by to bol posledný deň, čo by ste urobili inak. Verím, že by ste si ho hlavne užili a popri tom všetkom na seba dávali aj veľký pozor aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Bratislave je podľa vašich slov relatívne pokojná, preto si len pripomeňme, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta až po križovatku s Tomášikovou ulicou. Potrvá to do 23. októbra. Pracuje sa na križovatke prievozka Milotičová, zvýšte tú opatrnosť. V úseku medzi ulicami Školská a Fazuľová si dajte pozor na osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu, a ešte upozorňujeme na stavebné práce od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Radar ste videli na Krožňavskej za Prešom von z mesta, hliadka na vás striehne na Plynárenskej pri Inforame. To je od nás zatiaľ všetko. Sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách a prajeme bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ariana Grande, Twilight Zone v Rádiu Košice. Pekný piatok, 2. október, ale napríklad zajtra to bude presne 100 rokov od objavu v slovenskom krase. Jaskyňa Domica, verím, že ste ho niekedy navštívili. Dnes je súčasť lokality zapísanej na zozname UNESCO. Aj som sa dívala, že či ak by ste to chceli cez víkend nejakým spôsobom osláviť, či môžete, napríklad návštevou, tak zdá sa, že mali by mať otvorené. Aj sa dívam na časy vstupov 9.30, 11, 12.30 a o 14.00, že či si už vyberiete ten krátky okruh, alebo ako to celé funguje. Priznávam, neviem, lebo som klaustrofobička a do jaskyne ma nedostanete, ale ak ste boli, dajte nejaké tipy.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

takéto papierové srdiečka, tu mám V3 Rádia Košice, tak sa snažím, aby sa dostali na všetky naše frekvencie, aby ste mali krajší piatok. Blíži sa 11. hodina a s ňou aj ďalšie správy. Terka nás vezme aj na Krétu, ale nebude to žiaden slastný oddych a perfektné počasie, opak je pravdou. Ja som dnes skoro ráno už písala mojej kamarátke, ktorá je tam na dovolenke, či sú v poriadku, a písala: áno, sme, ale netuším, či a kedy odletíme. Takže situácia sa komplikuje.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Čerpanie eurofondov v samosprávach by sa mohlo zjednodušiť. Opozícia sa kvôli rozpočtu obracia na ústavný súd. V NHL kuriózny brankársky moment aj pre hry Slovákov. Krátko po 11. je čas na správy Rádia Košice. Ministerstvo investícií chce dostať eurofondy bližšie k obciam. Po rokovaní so starostami v Ždiari to uviedol minister Samuel Migaľ. Zástupcovia samospráv upozornili na problémy, ktoré brzdia rozvoj regiónu, ako napríklad komplikované čerpanie eurofondov, zbytočná byrokracia, vysoké náklady na energie, špecifika cestovného ruchu či nedostupné bývanie. Pokračuje starosta Ždiaru Pavel Bekeš.
2: Nám predostrel plány ministerstva do budúcna pre čerpanie a zjednodušenie čerpania týchto fondov, ktoré my tu pod Tatrami potrebujeme, pretože nejaké tie financie na zvyš nemáme. A pokiaľ ich aj máme, aby to boli financie účinné hlavne pre našich občanov. Myslím, že to bolo veľmi plodné pre všetkých starostov.
1: Podtatranské obce sú výrazne závislé od cestovného ruchu. Zároveň však podľa starostov čelia vyšším nákladom na energie, problémom pri výbere dane za ubytovanie či komplikáciám, ktoré brzdia ďalší rozvoj služieb. Témou bolo aj dostupné bývanie a potreba vytvárať také podmienky, aby mladí ľudia nemuseli z regiónu odchádzať. Opozičné strany podávajú spoločný podnet na ústavný súd, aby spravil výklad k povinnosti vlády predložiť vyrovnaný rozpočet. Odvolávajú sa na materiál, ktorý pred týždňom schválil kabinet a v ktorom tvrdí, že sa na vládu sťahuje jedna z výnimiek, s ktorými počíta ústavný zákon o dlhovej brzde. Podľa opozície to však nie je pravda. Pokračuje poslankyňa Mária Kolíková.
3: Štátny dlh je tak vysoký, že je zrejme, že vláda má predložiť vyrovnaný rozpočet. A naozaj tie výhovorky sú veľmi smiešne, ktoré predkladá premiér, ktoré sú napríklad také, že odkazuje na celú kapitolu ministerstva obrany. Že táto kapitola ministerstva obrany je náš medzinárodný záväzok. To ako keby sme neboli v žiadnych spoločenstvách pre spoločnú obranu, tak my to nebudeme mať žiadne obranné výdavky.
1: Pod podanie sa podpísalo 45 poslancov všetkých opozičných strán. Predseda poslaneckého klubu Smeru Ján Richter uviedol, že vládna koalícia smeruje k dohode na rozpočte. V ideálnom prípade by jeho návrh mohla vláda prerokovať už budúci týždeň. Najneskôr k tomu príde o 2 týždne.
4: Môj názor, že príde reálny. Nechceme tu hrať divadlo, že budeme predkladať vyrovnaný a na druhý deň bude úplne iný. Ak príjme ústavný súd nejaké iné rozhodnutie, ktoré nás bude zaväzovať, no budeme realizovať.
1: Osud transakčnej dane je podľa neho ešte predmetom rokovania. Koaličná rada má o rozpočte diskutovať aj dnes. Búrky a prívalové dažde naďalej súžujú grécky ostrov Kréta a viaceré ostrovy v Egejskom mori. V hornatom vnútrozemí Kréty strhla prívalová vlna miestneho pastiera, ktorý sa utopil. Na ostrove naďalej platí stav najvyššej pohotovosti a všetky školy zostali dnes zatvorené. Ruský hokejový brankár Igor Šestorkin sa postaral o historický moment New Yorku Rangers. V nočnom zápase zámorskej NHL proti Tampa Bay dal gól do prázdnej bránky a stal sa prvým skórujúcim brankárom v klubovej histórii. Z víťazstva sa v drese hostujúceho tímu netešil Erik Černák a ani trojica Slovákov Šimon Nemec, Samuel Honzek a Martin Pospíšil v Calgary, ktoré podľahlo Seattlu 1-6. Dnes očakávame slnečné počasie, teploty vystúpia maximálne na 22 až 26 stupňov, na severe na 19. Momentálne je na východe Liptove od 16 do 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

You are Bruno Mars z Rádia Košice po 11. Pekný, úspešný a slnečný nech je tento záver pracovného týždňa, ale nezabúdame ani na blížiace sa voľby. Nechcem vám nejakým spôsobom kaziť možno, že už aj chuť do jedla, ale opäť si zhrnieme to najpodstatnejšie v tejto hodine, tak verím, že s nami ostanete. Ale hudba lieči a naozaj dokáže vyliečiť, verím, hádam všetko aj negatívne myšlienky. Sienna Spyro, Great Expectations.

0: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5-hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Gemery.
5: 102,0.

0: Tak čo, vybrali by ste sa? Krajina milencov v Rádiu Košice noc za deň, ale teraz aj informácie pre vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov v hlavnom meste upozorňujeme na stavebné práce na Uzbeckej ulici, konkrétne od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. V úseku treba rátať s dočasným dopravným značením. Dnes bude od 21.30 kvôli prácam uzavretý tunel Sitina. Práce budú prebiehať ešte počas 8 víkendov až do 15. novembra a pripomíname, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh od železničného mosta až po križovatku s Tomášikovou ulicou. Potrvá to do 23. októbra. Na radar si dajte pozor na Einsteinovej oproti Inchebe smer prístavný most, na hliadku na Páričkovej smer Košická. Počujeme sa už o 20 minút. Aktualizovať môžete kedykoľvek prostredníctvom aplikácie alebo aj telefonicky.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádiu Košice Ed Sheeran. Pekný deň vám prajeme.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.
0: Aj dnes sa v našom vysielaní povenujeme blížiacim sa októbrovým voľbám. Tento týždeň sme vám už predstavili kandidátov na županov Prešovského kraja. Včera sme hovorili o prioritách kandidátov na primátorov miest na Zemplíne a dnes si to rozoberieme opäť na drobné a pozrieme sa na primátorské stoličky na Spiši a Gemeri. Naša správarka Terka už vie všetko podstatné k tejto téme.
2: No už je to tak, ako si načrtla, kráti sa nám to a my sa pomaličky dostávame bližšie do miest a obcí, čiže priamo k východniarom domov, mohli by sme povedať v duchu hesla Rádia Košice, na východe najbližšie k vám. A takto sme sa zastavili aj v Poprade. O primátorské kreslo tam zabojuje 5 mužov, vrátane troch nezávislých kandidátov, a to Mikuláša Bobáka, súčasného primátora Antona Danka a Jozefa Králika.
0: Vedenie podtatranskej metropoly chce prevziať Patrik Františka, ktorý je kandidátom SNS. O post primátora Popradu sa uchádza aj Roderik Ledecký za My Slovensko. Ako jediný spomedzi všetkých uchádzačov odpovedal na naše otázky. Podľa vlastných slov je zdravou alternatívou pre slobodný Poprad a hlasom mlčiacej väčšiny.
3: So mnou prichádza koniec elitárstvu, papalášizmu a sektárstvu v Poprade. Odmietnem a oznámim každý nemravný návrh a náznak korupcie. Umožním vybudovanie mestskej polikliniky, kde bude mať alternatívna liečba, rovnocenné postavenie ako klasická medicína. Nerobím to pre peniaze. Zvolenie do funkcie primátora príjmem s pokorou a polovicu svojej mzdy venujem talentovaným deťom, sociálne slabším a postihnutým obyvateľom. Privediem Poprad k blahobytu, prosperite, pokoju a súdržnosti. Popračania, budete ma milovať.
0: Roderik Ledecký v rozhovore, ktorý si môžete prečítať na košiceonline.sk, uviedol, že Poprad by sa mal stať krajským mestom či hostiť zimné olympijské hry v roku 2042. A ideme aj ďalej, lebo o priazenie obyvateľov Starej Ľubovne sa uchádzajú traja kandidáti, konkrétne dvaja muži a jedna žena. Do vedenia mesta sa chce vrátiť bývalý primátor Michal Biganič, ktorý je nezávislým kandidátom. Ak získa dôveru voličov, plánuje nadviazať na projekty z čias svojho primátorského obdobia.
4: Milí Staroľubovňania, na základe podnetu mnohých z vás som prijal výzvu a rozhodol som sa kandidovať na post primátora našho mesta. Keďže všetky moje deti sú dospelé a samostatné, v prípade volebného víťazstva v plnej miere sa budem môcť venovať potrebom našho mesta a jeho obyvateľov. Milí Staroľubovňania, verte skúsenostiam, tie sa získajú len v reálnom živote. Ďakujem za dôveru a váš hlas.
2: Ďalším nezávislým kandidátom je súčasný primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko. Jeho hlavnou prioritou je, aby mesto pokračovalo vo svojom rozvoji tak, aby bolo moderným, bezpečným, čistým a dobrým miestom pre život. Jedinou ženou, ktorá sa chce dostať na čelo radnice v Starej Ľubovni, je Katarína Tomková. Do politického ringu vstúpila s podporou Hlasu, Smeru a SNS. Doprava podľa nej úzko súvisí s rozvojom celého východu.
5: Práve doprava úzko súvisí aj s rozvojom celého východu. Ak chceme prilákať investorov aj viac turistov, musíme byť predovšetkým dobre dostupným regiónom. To prinesie ďalší rozvoj aj nové pracovné príležitosti. A ak to budú kvalitné pracovné príležitosti, ľudia budú mať dôvod zostať, pracovať a žiť doma. Kandidujem preto, že problémy, ktoré považujem za zásadné pre budúcnosť mesta, sa dlhodobo neriešia a nevidím ani vôľu tento prístup zmeniť. Viem, čo chcem pre mesto urobiť a prečo som sa rozhodla kandidovať. Preto možnosť vzdať sa kandidatúry nepripúšťam.
0: Ale nie všade sa ide takéto pomyselné vrece roztrhnúť s kandidátmi, lebo napríklad v Levoči kandiduje iba súčasný primátor Miroslav Vilkovský, a to ako nezávislý vo veku 59 rokov. To ešte stále nie sú všetky informácie, my sa naspíš vrátim aj o malú chvíľu, tak s nami ostaňte.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.

0: V Rádiu Košice 22 dní a presne toľko ostáva aj do volieb.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.
0: Pred skladbou sme boli v Levoči, ale ak sa prejdeme cez kopec k susedom do Spišskej Novej Vsi, tak tu na šéfa mesta kandiduje až 7 ľudí.
2: Medzi uchádzačmi je Adnan Akram za koalíciu Demokrati, KDH, Demokratická strana, Občiansky demokrati Slovenska. Nezávislou kandidátkou je Ľubica Bednárová a o hlasy voličov sa uchádza tiež súčasný viceprimátor Dávid Demečko za koalíciu Hlas, Smer, Republika, Smerodina a Konzervatívci Kresťanská únia. Ďalšími kandidátmi sú nezávislí Lukáš Goduš za koalíciu PS, SAS a Hnutie Slovensko kandiduje Judita Iľašová a ako nezávislý kandiduje aj Miroslav Uhrin. Svoje odpovede, s akými ambíciami vstupujú do kandidatúry, nám zaslal iba súčasný šéf mesta Pavol Bečarik, ktorý chce opätovne obhájiť svoj post.
3: Na rozdiel od niektorých iných kandidátov na post primátora ja nepotrebujem nič sľubovať, pretože za mnou je vidieť výsledky počas 8 rokov, kde sme dokázali prestavať takmer 40 miliónov eur. Ja som pripravený pokračovať v rozpracovaných projektoch. Niektoré sa už realizujú, ako napríklad autobusová stanica a máme ďalších schválených projektov vo výške 7,5 milióna, ktoré nám treba prestavať. Rád by som, aby sme ukončili hnedý priemyselný park na tzv. Podskale a pripravili to pre nových investorov, ktorí už majú svoje združenie a je stavené polenie na všetky inžinierske siete.
2: Pre Rádio Košice Bečarik dodal, že by chcel rozšíriť zoo a upraviť amfiteáter v Madaras parku, ale aj zabezpečiť peniaze na ďalšie projekty. Prioritou je aj podpora komunít v meste, ako je aj kultúrna oblasť a športové kluby, ale aj centra voľného času.
0: A čo taká infraštruktúra alebo bývanie? To je v súčasnosti celkom dôležitá a veľká téma, hádam všade.
2: Áno, aj to sú priority kandidáta na primátora v Spišskej Novej Vsi Pavla Bečarika. Pre Rádio Košice na záver dodal, že sa neplánuje vzdať prospech iného kandidáta a chce pokračovať v rozvoji mesta so svojím tímom.
0: Spíš teda máme za sebou, ale ako to vyzerá na Gemeri a konkrétne v Rožňave?
2: O post primátora sa v Rožňave uchádzajú 5 kandidáti. Do svojho 3. volebného obdobia vstupuje súčasný primátor Michal Domík, ktorý je nezávislým kandidátom. Bez podpory politických subjektov sa o hlasy voličov uchádza aj podnikateľ Gregor Galo. Písomne nás upozornil napríklad na to, že Rožňava má zmetok pri financovaní projektov. Napríklad na zveľadenie ciest bol schválený rozpočet 594 000, no reálne sa do infraštruktúry investovalo len 32 000 eur. Z každého preinvestovaného eura tiež išlo 73 centov na podporu športu. Galo síce považuje podporu pohybu za dôležitú, no chce sa sústrediť na opravy ciest, dostupné parkovanie či lepšiu bezpečnosť.
0: My sme v redakcii Rádia Košice spomínali aj to, že nás budú zaujímať aj tie najväčšie výzvy jednotlivých kandidátov. Tak čo je výzvou pre Gregora Gala?
2: Nuž, je to vízia, ktorá asi nikoho neprekvapí, ale aby sa v Rožňave žilo lepšie, aby sa rozvíjala. Podobné plány má aj Attila Leško, podnikateľ a fitness tréner, považuje za prioritu bezpečnosť a možno vás prekvapí, že sa chce sám podieľať aj pri hliadkovaní v meste.
4: Priority mojej volebnej kampane. Za prvé, zvýšenie bezpečnosti v našom meste. Chcem vytvoriť dobrovoľnú občiansku hliadku, na ktorej čele budem ja. Za druhé, vytvorenie mestských podnikov. Výstavba bytov, Rožňavskú pílu, výroba kuchyň, skríň a nábytku na mieru. Za tretie, integrácia a pracovné príležitosti, rozvoj turizmu a turistických atrakcií. Chcem postaviť salaš s reštauráciou a minizo. Zastaviť rozdeleniu nášho 50-metrového bazén vo vyťažených lokalitách, postaviť parkovacie domy. Za najväčšiu výzvu, ak uspejem vo voľbách, považujem to, či sa mi reálne podarí zvýšiť bezpečnosť v našom meste. Nikdy by som sa nevzdal svojej kandidatúry. Ja som športovec a bojujem do konca.
0: Zdá sa mi teda, že 24. október bude v Rožňave určite napínavý. Aby sme ale boli presní, o post primátora sa uchádza aj prednosta mestského úradu Jan Štefán s podporou strany Hlas SD. Ďalším kandidátom na rožňavského primátora je aj podnikateľ Ľubomír Takáč, ktorý má stranickú podporu Hnutia Republika. Obaja uvedení kandidáti nám však na naše otázky nereagovali. Do spojených volieb nám ostáva presne 22 dní a my vám až do moratória budeme prinášať aj prehľad volebných programov kandidátov na primátorov i županov. Všetko podstatné sa teda dozviete v Rádiu Košice, ale rovnako na košiceonline.sk. Stačí si zakliknúť sekciu voľby 2026 a tam si už detailne preskúmate každého kandidáta.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice. You got it!

0: The Best of Me, Bryan Adams v Rádiu Košice, ak aj u vás v aute, tak je to v poriadku, lebo k tomu doplníme aj postrehy, za ktoré samozrejme ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Do pozornosti dávame, že dnes bude kvôli prácam od 21.30 uzavretý tunel Sitina. Práce ešte budú prebiehať počas nasledujúcich 8 víkendov. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravýjazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou ulicou. Na stavebné práce si dajte pozor na Uzbeckej, konkrétne od križovatky Korytnická Uzbecká až po križovatku Kazánska Uzbecká. Cestárov ste videli aj na križovatke Prievozka Miletičová a tiež v úseku medzi ulicami Školská a Fazuľová. Radar je na Šancovej v smer od Račianskeho Mýta, hliadka na Páričkovej smer Košická. Jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Move into the Sun, skladba, ktorá, verím, nás dokáže celkom povzbudiť, nabudiť a hodí sa aj k športu a možno, že by z toho boli aj lepšie výsledky. Ale my sme spokojní s tým, čo momentálne predvádza slovenská cyklistka Viktória Chladoňová. Získala najnovšie bronzovú medailu v cestných pretekoch kategórie do 23 rokov na majstrovstvách Európy v Slovinsku. Čerstvú majsterku sveta tejto kategórii z Montrealu zdolali v záverečnom špurte vedúcej skupiny len nová európska šampiónka švajčiarka Mara Winterová, ale aj strieborná Nienke Vinkeová z Holandska. Takže gratulujeme Viki aj k tomuto úspechu. Samozrejme, naďalej celkom pozorne sledujeme jej cyklistickú dráhu a veľmi nás tešia všetky informácie o nej. Tak aj z Košic posielame gratuláciu a veľa energie k tomu, lebo sa určite hodí. A teraz sa vrátime do Košic aj hudobne. Toto je Peter Bič, projekt Ukrýva sa tam za tou bránou.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Say Something, Kylie Minogue, tak vám chcem tiež niečo povedať. Dobrú chuť, samozrejme, ako prvé, ale v tesnom závese aj informácia o tom, že presne o 12.00 prinesieme ďalšie aktuálne správy. Vďaka Rádiu Košice ste v obraze a možno by ste nikdy netipovali, že sa to dá aj takto cez zvuk, tak u nás áno, neuveriteľných a krásnych 19 rokov. Ale vidím, že je to aj pesnička For You a keďže je venovaná iba vám, tak rozhodne nebudem stať v ceste na celú, ale prinesieme spomínané správy s Terkou.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kultúrna pamiatka v Rožňave je v havarijnom stave.
0: 50 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Bratislava si pripomína tragickú udalosť na Zochovej. Medzi hlavným mestom a Viedňou začali premávať elektrobusy. Slovan vycestoval do Žiliny. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Polícia dnes posilňuje kontroly po celom Slovensku. Zameria sa na alkohol a bezpečnosť na cestách. Za policajný zbor to avizovala Lea Vilhanová. Podotkla, že kontroly sa uskutočnia pri príležitosti 4. výročia tragickej dopravnej nehody na Staromestskej ulici v Bratislave na zastávke Zochova. Pri nehode prišlo o život 5 ľudí.
2: Pri tejto príležitosti sa dnes 2. októbra 2026 do 20. hodiny uskutoční na celom území Slovenskej republiky celoslovenská osobitná kontrola zameraná na zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Polícia apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli počas jazdy zodpovední a ohľaduplní, dodržiavali pravidlá cestnej premávky a za volant nesadali pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.
1: Cieľom opatrení je ochrana života a zdravia všetkých účastníkov cestnej premávky a predchádzanie tragickým dopravným nehodám. Na cezhraničnej autobusovej linke medzi Viedňou a Bratislavou, ktorá zahŕňa aj spojenie letísk, začalo premávať 8 elektrických autobusov. Linka prevádzkovaná spoločnosťou Blagus v spolupráci s Flixbusom bude z viac ako 90% zabezpečovaná práve elektrickými autobusmi. Ponúka denne 66 plánovaných spojov medzi Viedňou, letiskom Viedeň, Bratislavou a letiskom Bratislava. Spoločnosť Blagus uviedla, že 8 nových elektrobusov predstavuje ďalší krok v elektrifikácii jej vozového parku. Dôvodom na odmietnutie obžaloby proti skupine policajtov známej ako Čurilovci a potvrdenie rozhodnutia prvostupňového súdu sú podľa predsedničky Senátu Krajského súdu v Bratislave Denisy Mesárosovej závažné procesné nedostatky. Rozhodnutie je tak právoplatné a obžaloba bola súdom odmietnutá. Podvodníci okradli ženu o 84 000 eur. Vydávali sa za policajtov a pracovníkov Národnej banky Slovenska. Informovala o tom bratislavská polícia. Opätovne pripomenula, že policajti nikdy verejnosť nežiadajú o vybratie peňazí a odovzdanie ich cudzej osobe. Pracovník banky ani NBS zase nenaviguje k výberom hotovosti či prevodom na cudzie účty. HC Slovan Bratislava odohrá 7. kolo Tipsport ligy na ľade žilinských Vlkov. V uplynulej sezóne odohral proti Žiline celkovo 6 vzájomných duelov s pozitívnou bilanciou. Vlci aj Belasi vstupujú do vzájomného stretnutia z úplného čela tabuľky v zhode. Oba týmy majú po úvodných 6 kolách na konte zhodne 13 bodov a píšia sa dokonca aj na vlas rovnakým skórem 24-14. Dnešné stretnutie sa začína o 17:30. Dnes v hlavnom meste jasno až polojasno, prechodne aj zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota okolo 25 stupňov. Bratislava hlási aktuálne 21. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.

Presne takto si predstavujem celý október, afternoons and coffee spoons, to by bolo úplne ideálne, ak by nám k tomu dobre hralo aj počasie, nielen hudba. Ale vyzerá to nádejne, tak uvidíme, aj keď na maratón zvykne byť vždy dobre počasie, aspoň ja to mám takto nejako z detstva zafixované, tak verím, že si ho užijeme aj cez víkend. Som Kiva a ostávam s vami aj takto po 12, ale spievať pre istotu nebudem z pochopiteľných dôvodov. Toto je Fever Dream iba pre vás.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Vedeli ste, že v istom zmysle máme v Košiciach až dva domy svätej Alžbety.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Say You Will a veru, že aj my sme vám povedali, že budeme na vás dávať pozor aj na našich cestách a nápomocné v tom môžu byť informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname, že na Uzbeckej ulici prebiehajú práce, a to konkrétne od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte preto s dočasným dopravným značením. Čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh hlásite na Svetoplukovej smerom na Páričkovú a pracuje sa aj v križovatke Prievozská Miletičova. Zvýšte opatrnosť. Na radar si dajte pozor na nábreží pri rektoráte v smer od Botanickej na hliadku na Údarníckej pri Viena Gate. To je zatiaľ všetko z Rádia Košice, prajeme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Break My Heart, tak verím, že len na tých pár minút nám zlomila srdce a inak, že môžeme pokračovať v dobrej nálade. Svetový deň úsmevu, tak dúfam, že ste už nejaký dôvod našli, prípadne ešte len príde. Alebo to možno bude aj skladba od King Shaolin a ich Change. Tej hudby bude samozrejme veľmi veľa aj v tejto hodine, ale rovnako sa pomaličky ladíme aj na víkend. Ten bude mať veľmi typickú príchuť, maratónskú. Verím, že si to užijete, či už pôjdete bežať alebo povzbudzovať. Prípadne máte úplne odlišné plány ako my všetci. Napíšte mi o nich.

0: Don't go to war with yourself. Just turn, just turn, just turn it on.
1: Someone special aj v rádiu Košice, Coldplay a Big Sean. Pekný piatok vám prajeme. A stále si pripomíname aj mesiac úcty k starším. Včera sme to odštartovali tým, že im bol venovaný celý deň, ale našťastie bude aj celý mesiac a ideálne by bolo, ak by boli aj tie ďalšie. Ale stačí, ak sa pozriete na nejakú vašu obľúbenú inštitúciu, kultúrnu, športovú a skúsite si pozrieť, či sa na nich myslelo aj v programe. Možno, že je to aj tak celkom fajn test, na koho myslia. Myslím, že Galéria umelcov Spiša myslí na každého. Aspoň takto sa mi to zdá z nášho vysielania, keď o nich hovoríme. A videla som tam, že sa naozaj budú venovať počas celého októbra aj práve tejto téme Mesiac úcty k starším. Môžete si pozrieť ich aktuálne výstavy alebo sa zapájať do programov pre verejnosť. Najbližšie už túto nedeľu bude to kreatívny ateliér Fantázia na dreve, ale napríklad potom aj kreatívni seniori v útorok 13. Príbehy z dielne. A to stále nie je všetko, majú dokonca aj Open Studio Plstený šperk. Viac informácií nájdete už na ich webe a ak sme niečo nespomenuli a viete o tom, tak sem s tým alebo v našom kalendári.

všetko je tu cudzie.

0: Takto hudobne sme sa ocitli v cudzom meste a možno ste v ňom aj vy a zišli by sa vám postrehy z ciest, aby ste náhodou nepoblúdili, tak pomôžeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný piatok aj za volant do Bratislavy. Pripomíname, že na Vajnorskej ulici je naďalej čiastočne uzavretý pravý pruh od železničného mosta až po križovatku s Tomášikovou ulicou. Na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie a pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je čiastočne uzavretý. Poďme na radary, tie sú na Vrakunskej pod diaľničným nadjazdom smerom do Vrakune a na rýchlosť si dajte pozor aj na Panonskej pred Slnavtkou smer Staré Mesto. Hliadku hlásite na Landererovej pri Panorama Tower smer Prístavná. To je z dopravného servisu pre túto chvíľu všetko. Sme radi, že ste s nami aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

počúvate jediné východoslovenské rádio, ale presúvame sa do zahraničia. Je to Francúzsko, kde stredoškoláci zakladajú požiare pred školami a od rána sa dostali do stretov s políciou na nejednom mieste. Protesty, ktoré viedli k zatvoreniu približne 400 škôl, pritom nejavia známky ústupu. Všetko to začalo už minulý týždeň v okolí Paríža, rýchlo sa rozšírilo po celej krajine. Stredoškoláci totiž protestujú proti preplneným triedam, nedostatku učiteľov či príliš nabitým rozvrhom. Na viacerých školách zablokovali vstupy odpadkovými kontajnermi, ktoré v niektorých prípadoch aj podpálili. Mnohé stredné školy plánujú prejsť na dištančné vyučovanie. Minister spravodlivosti uviedol, že požiadal prokurátorov, aby brali rodičov na zodpovednosť za škody, ktoré počas protestov spôsobia ich deti, a aby ich prinútili zaplatiť opravy. Od začiatku protestov polícia zadržala približne 2000 ľudí, pričom 90% boli práve maloletí. Čo to spôsobí vo francúzskom školstve? Nevedno.

0: Týždeň extra zľa v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Keď dostaneš chuť na niečo naozaj výnimočné, daj si Henry Vajce od slovenskej spoločnosti Perkins Poprad. Obľúbená klasika, ktorá poteší nielen na raňajky, desiatu, ale aj kedykoľvek počas dňa. A ak máš rád poriadnu iskru, ochutnaj Henry Vajce Pikant. Chuť, ktorá stojí za to. Dokonca v dvoch verziách. Klasik alebo Pikant. Perkins. Keď lahôdky, tak s chuťou. Perkinsslovakia.sk.
2: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.

George Michael, Queen v rádiu Košice, Somebody to Love. Tak úplne o láske by sa nedalo hovoriť, ak by som to chcela premostiť so spojenými voľbami, ktoré sú pred nami. Práve naopak, vyostruje sa to a my to pozorne sledujeme ako pod mikroskopom a nenechali sme si uísť ani včerajšiu debatu, ktorá bola práve v Metropole východu. Ako to dopadlo, tak aj o tom budeme hovoriť o malú chvíľu. Metropolitné správy sú však primárne o všetkom, čo sa v Košiciach deje, tak to zhrnieme o presne 13. hodine.

0: bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Kandidáti na primátora a župana diskutovali o bývaní, víziách a politických kauzách. Dopravnému podniku stúpli náklady na MHD. Na vodnopólovú scénu vplávali žraloky. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. V Tabačke sa včera uskutočnila verejná predvolebná diskusia s kandidátmi na primátora Košíc aj na post predsedu Košického kraja. Organizovala sa v spolupráci s portálom 360K a s nadáciou Zastavme korupciu. Pozvanie prijal súčasný primátor Jaroslav Poláček, Ladislav Lorinc a Martin Mudrák. Dvojhodinovú diskusiu viedol moderátor a novinár Michal Kovačič, ktorý pre Rádio Košice uviedol, akým spôsobom sa vyberalo, kto z kandidátov sa zúčastní jednej z vôbec prvých interaktívnych diskusí v Košiciach.
2: Postupujeme naozaj úplne v každom meste podľa najlepších dostupných dát so snahou vlastne vytvoriť čo najzmysluplnejšiu skupinu kandidátov. Dozvedel som sa, že niekto komunikoval, že sme zrušili nejakú pozvánku, ale to nie je vôbec pravda, lebo my sme vlastne indikatívne posielali mnohým kandidátom, ktorí ani neprišli, kvôli tomu, aby sme vedeli zabezpečiť to, aby vždy bola nejaká opozícia a podobne. Nie je to také jednoduché, kandidáti ešte navzájom sa potom všeliako odmietajú a hovoria, že nechcú byť v debate primátorskej a župan zmixovanej, takže snažíme sa v každom prípade vždy postupovať podľa tých najlepšie dostupných dát a zároveň tak, aby debata mala zmysel, aby sa ľudia niečo dozvedeli.
1: Z popredných kandidátov na košického župana bol prítomný len Marian Porvažník.
3: Povinnosť a slušnosť voči voličom, že ak sa uchádza mojich dôveru, tak využijem všetky relevantné mediálne príležitosti odprezentovať svoje postoje a zároveň, keď je ten fact-checking, tak o to lepšie, pretože potom to publikum môže mať aj spätnú väzbu, či to, čo rozprávajú jednotliví kandidáti, je pravda. Máme trošku vychylenú diskusiu v tom ohľade, že prišli všetci traja zásadní kandidáti na primátora mesta Košice, ale z tej trojice vážnych kandidátov na post župana som tu ostal sám.
1: Nosnou témou volebného programu všetkých kandidátov je nájomné bývanie a výstavba novej bytovej infraštruktúry. Na uplynulom mestskom zastupiteľstve sa schválila spolupráca s rakúskym investorom, ktorý poskytne financovanie na výstavbu 750 nových nájomných bytov v lokalitách Jesenského, Turzova, Klementisova a Alejová. Mesto tiež partnerovi poskytlo vklad nehnuteľného majetku v hodnote takmer 9 miliónov eur. Za návrh nehlasoval Ladislav Lorinc, ktorý svoje dôvody prezentoval aj v diskusii.
4: Chcem povedať, že byty jednoznačne stáva treba. Viackrát som hlasoval o to, aby to smerovalo k tejto výstavbe, ale na konci dňa som nebol spokojný s podmienkami, ako dostalo mesto. Ja by som, ak by sa mi podarilo byť primátorom, stal by som takisto, pravdepodobne by som spolupracoval s externými zdrojmi takisto, ale je aj ŠFRB, je aj Európska investičná banka a zároveň je nutné povedať, že najlukratívnejšie pozemky, ako sú napríklad Jesenského, sme si mali nechať sami. Mesto má stavebné povolenie, mesto vlastní pozemok, mali sme dostávať sami a rozpredať časť bytov tak, aby sme z tých utržených peňazí vedeli investovať do ďalšieho bytového fondu.
1: Jaroslav Poláček následne uviedol, že spoluprácu s firmou, ktorá byty stavia 10 ročia, považuje za prínosnú. V rámci schémy štátom podporovaného nájomného bývania sa tiež v meste má postaviť 5400 nových bytov. Výstavba by mala byť hotová do roku 2035. Martin Mudrák v otázke nájomného bývania vyslovil nedôveru voči vláde, ktorá mohla výstavbu podporiť prostredníctvom plánu obnovy.
5: Sme štvrtí najhorší v dostupnosti bývania. Ja mám ale obavu z jednej veci. Pán Holý bol podpredsedom vlády pre plán obnovy a do plánu obnovy tento projekt nedal napriek tomu, že eurofondy boli k dispozícii aj na takéto účely. Štátom podporované nájomné bývanie je cesta, avšak za podmienky, že dokážeme garantovať to, že naozaj mesto si udrží kontrolu nad svojim podielom. Ako opakujem, ja mám veľký problém s dôverou voči tejto vláde. Mestské nájomné bývanie je cestou, ale súhlasím s tým, že je veľký problém, že zatiaľ sa ani jeden byt nepostavil.
1: Riešením je podľa neho vyhlásenie stavu bytovej núdze, čo umožní vláde určiť okresy, kde je aktuálne nedostupné bývanie. Stav núdze zároveň urýchli administratívne procesy a začiatok výstavby. V predvolebnej diskusii sa skloňovali aj nedokončené vízie z predchádzajúceho volebného obdobia, pokračuje Jaroslav Poláček.
6: Ak by sme chceli rozprávať o nejakých nedokončených projektoch, ktoré by to boli, možno akvapark, ale dnes už máme kúpené obrovské pozemky a práve tí, čo kritizujú, robili tie bariéry v mestskom zastupiteľstve, hlasujú proti akvaparku, proti pozemkom, proti nájomným bývaní. Toto sú veci, ktoré mne osobne vadia. A potom keď niekto povie, že veci sa vám nedaria, idú nejak pomaly, pričom mnohokrát sú príčinou spomalených procesov, to už ako si nechceme vidieť. Otázka z publika na jednej strane mi otvorí oči, že aha, toto je nedovysvetlené a treba o tom viac rozprávať, či ma to aj motivuje. Ja verím, že vždy necháme zasiate semienko v tých dobrých veciach.
1: Aktuálne vedenie mesta tiež konfrontovalo Lorinca s kauzami súčasného predsedu Košického kraja Rastislava Trnku. Dosluhujúci starosta sídliska KVP reagoval, že post vicežupana zastával až po medializovaných udalostiach.
4: Čiže všetky tie kauzy prebehli v roku 2017-2022, keď ja som nepôsobil na župe a nemal žiadnu funkciu. Ja som začínal v novembri 2022 a tam už v podstate nie sú žiadne kauzy. Ja teda vychádzam iba z verejných článkov, z lokálnych médií. Nie som v pozícii ani svedka, ani vypočúvaného, kvázi s tým absolútne nič nemám. Teda riadím sa len verejnými informáciami. A verejná informácia bola, že v kauze tie pomery teda nie je na konci dňa obžalovaný. Čiže čakám ďalej, že to vyšetria orgány činné v trestnom konaní a ja sa ako občan čudujem, že takéto veci trvajú 8 rokov.
1: Diskusia v tabačke bola jedinečná aj tým, že sa tvrdenia jednotlivých kandidátov aj overovali. Kontrola faktov následne potvrdila, že sa Košice nachádzajú na chvoste rebríčka v dostupnosti bývania v Európe. Metropolu východu predbehli len Atény, Amsterdam a Praha. Tvrdenia v súvislosti s prípadmi súčasného predsedu KSK bude ešte musieť preveriť generálna prokuratúra. Viac sa dočítate aj na portáli košiceonline.sk. Košický dopravný podnik eviduje v tomto roku približne 10% nárast nákladov v súvislosti s rastom cien pohonných látok. Zvýšené náklady podľa vyjadrení nedokáže v plnom rozsahu pokryť z vlastných zdrojov. Ich financovanie preto bude riešiť s mestom ako objednávateľom dopravy. Cestovné v MHD by sa však malo podľa uznesenia vlády znížiť. Rozhodnú o tom mestskí poslanci v pondelok. Na prepojovaciu cestu medzi Lorinčíkom a Prešom čakali miestni od 90. rokov minulého storočia. Motoristom ju sprístupnili iba pred 3 rokmi. Jej výstavba pritom trvala zhruba 2 roky. Projektová dokumentácia na cestu však nezahŕňala verejné osvetlenie, ktoré tu chýba najmä za tmy. Starosta Damian Exner.
7: Prvé nešťastie, ktoré nechcem privolávať, v žiadnom prípade nie. Nie je to až také, pretože tam tí chodci a cyklisti sú na tom zvláštnom chodníku, to je pravda, ale vravím, pokiaľ sa nič nestane, všetko fajn. Treba to svetlo urýchlene urobiť.
1: Cesta síce patrí mestu, osvetlenie však bude musieť urobiť mestská časť. Z magistrátu nám to potvrdila Jana Poľová s tým, že malo by ísť o menej zdlhavý proces pri stavebnom povolení.
8: Pôvodný projekt na doplnenie verejného osvetlenia bol pripravený ešte podľa predchádzajúceho stavebného zákona. V súčasnosti sa upravuje tak, aby bol v súlade s novým stavebným zákonom.
1: Verejné osvetlenie by mohlo byť podľa starostu Exnera hotové najskôr o rok. Prefinancovať by mali desiatky tisíc eur.
7: Ja verím, že ten stavebný záver môže byť schválený v priebehu 3-4 mesiacov. Druhá vec je, treba si naplánovať kapitálové výdavky na meste, alebo, ako mi tvrdilo mesto, budú nejaké fondy na stavbu.
1: Téme sa venujeme aj v našej reportáži v televízii Košice na tvkošice.sk. K tímu ŠK Hornets pribudne v novej vodnopólovej extraligovej sezóne druhý košický klub. Ambíciou Sharks Košice je rozvoj mládeže a zároveň vytvorenie priestoru pre hráčov, ktorí doplatili na zánik mužských zložiek klubov ŠKP Modrý Draci a Olympia. Jedným zo spoluzakladateľov je bývalý hráč oboch spomínaných tímov Peter Varga mladší.
9: Myšlienka sa zrodila hneď po konci ŠKP, ale v tom čase to bolo ešte zložité, lebo málo hráčov nám povedalo, že by chcelo hrať. Chlapci zanevrali na to vodné polo, ale po mojom navrate z Francúzska sme sa dali s Lukášom dokopy a sme povedali, že teraz je ten čas, keď to treba rozbaliť. Oslovili sme chlapcov a tí súhlasili, tak boli sme radi za túto príležitosť.
1: Druhým dôležitým iniciátorom vzniku nového klubu je ďalší aktívny hráč Lukáš Uhrin.
10: Momentálne na tréningovom procese nás je okolo 12 kusov pravidelne a začali sme vlastne minulý týždeň už plnohodnotnú prípravu. Začali sme trikrát do týždňa tuna na Nocke plaveckými tréningami. Prvý zápas nás čaká 24. proti Hornec, tak dovtedy dúfajme, že sa nám podarí niečo natrénovať a že podáme solidný výkon.
1: Trénermi žralokov budú Peter Varga starší a Jakub Mečiar. Sharks vstúpia do premiérovej sezóny bez konkrétnych výsledkových cieľov a ich domácimi bazénmi budú Nocke a nafukovačka Červenej hviezdy. Dnes naďalej jasno a teplo. Víkend v Košiciach bude slnečný s príjemnými teplotami 19 až 21 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove 18 až 22. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: cítite Feel the Power v Rádiu Košice a je to Power of a Woman, aby som nezabudla. 13 minút po 13. Nech vám to prinesie veľa šťastia v tejto hodine. Nezabúdajte, že sa budeme spoločne túlať, sprevádzať nás nebude nik iný ako Milan Kolcun.
1: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber, viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber, viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Áno? Aha, jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 labky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: S rádiom Košice.
6: Vedeli ste, že v istom zmysle máme v Košiciach až dva domy svätej Alžbety.
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: hriech, tak snáď idete podľa predpisov a žiadne hriechy sa momentálne na cestách nedejú. Kiežby.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov v metropole východu upozorňujeme na viaceré dopravné obmedzenia v súvislosti so zajtrajším maratónom. Už dnes je uzavretá Rooseveltova ulica od Krmanovej po Hlavnú ulicu a uzavretý je aj úsek Hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovú ulicu pri námestí Osloboditeľov. Na uliciach Kotbuska a Čordákova počas dnešného dňa prebieha značenie vodorovného značenia, preto pozor. A pripomíname, že most cez Červený potok v Mlynici je čiastočne uzavretý. Poďme na radary. Tie sú v Košiciach na Myslovskej pred Luníkom 9 smer KVPčko, v Slanskom Novom meste do Rákoša, potom v Novom Ruskove Strebišova v Horovciach smerom do Michaloviec, namerajú vás na výjazde do Prešova od Kapušian a na D1 pri výjazde Poprad Západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadka vás zastaví v Michalovciach na začiatku Vinianskej od Vinného a ešte v Liptovskom Hrádku v smer od Kráľovej Lehoty. To je zatiaľ všetko, ak viete viac, môžete nás kontaktovať bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Tento víkend bude maratónsky, ale ešte jedno dôležité upozornenie, lebo aj dnes popoludní môžete podporiť bežcov a nie je úplne obyčajných. Medzinárodný maratón mieru nesie to slovo mier vo svojom názve už celé 10 ročia. V posledných rokoch preto prizvukuje volanie po ukončenie vojny v krajine našich východných susedov. Na verbálnu podporu ukrajinského ľudu však tento rok nadviazal aj projekt mierového štafetového behu z Kieva do Košíc. S touto iniciatívou upozorniť na alarmujúcu situáciu prišiel Peter Gombi, ktorý má za sebou viaceré individuálne, ale aj štafetové diaľkové behy. Napríklad spomenieme ten do Ríma, Štrasburgu či Lourdes. A to stále nie je všetko. Veľmi dobre poznáte určite aj tohto pána, aj jeho chuť pomáhať ostatným. Ako sám povedal, toto je moja modlitba, ktorá má slúžiť na dobro, pokoj a ukončenie akéhokoľvek násilia vo svete. Okomentoval to takto Peter Gombita z Oázy Nádej pre nový život, svoje bežecké misie. A ak by ste ich teda chceli podporiť, môžete práve dnes, pretože vyzerá to tak, že dnes cieľom štafetového behu bude Košická hlavná ulica a ak pôjde všetko naďalej bez problémov, tak bežci dorazia do cieľa práve dnes okolo 17. hodiny. Okrem desiatky bežcov sa v metropole východu objavia aj desiati ukrajinskí vojnoví veteráni. Dvaja z nich prežili zajatie v Rusku. Všetci prišli o podstatnú časť zdravia. Ich odhodlanie však dokumentuje napríklad aj ambícia muža, ktorý oslepol a práve túto nedeľu odbehne v sprievode dvoch vodiacich kolegov polmaratón. Na štart pretekov sa postavia aj samotní členovia tejto štafety Peace Run Kiev Košice. Takže ak by ste ich náhodou chceli dnes podporiť, môžete pri dolnej bráne zhruba okolo 16.30 až 17.00, možno trošku neskôr, alebo 16.45. Určite tam budú a dobre im padne, ak im zatlieskate alebo nejakým spôsobom vyjadríte podporu.

0: Potulky s Rádiom Košice.
1: Teraz sa v Košiciach hovorí o potrebe nového mestského centra. No naše mesto už jedno také druhé centrum má. V 60. rokoch, keď sa stavala terasa, tak sa o tomto sídlisku hovorilo ako o novom meste. Takom novom meste, kde malo byť skoro všetko, čo v starom meste, ale nové. Školy, obchody, služby, dokonca vyrástla aj nová nemocnica, ktorú i teraz po 50 rokoch stále nazývame novou. Ako aj nové orgány verejnej správy, čo je vlastne súčasný Bielý dom. Dokonca, a to vie len skutočný zasvetenec, na terase stojí tiež dom svätej Alžbety. Pravda v podobe sochy, ktorá ho pripomína. Jej autorom je slávny sochár Štefan Belohradský, ktorý do Košíc zavítal ako účastník tzv. Sympózia v kove, ktoré sa konávali každoročne koncom 60. a začiatkom 70. rokov. Východoslovenské železiarne vtedy do Košíc pozývali tých najlepších sochárov sveta, ktorí boli schopní pracovať so železom. Sochári sa v našom meste zdržali 2 mesiace. Počas prvého týždňa sa zoznámili s výrobou v železiarniach, aby vedeli, čo sa tam môže zrealizovať. Dostali pridelenú čatu robotníkov na výpomoc, ak bolo treba, tak aj tlmočníka. Keď sa už autori svoch zinšpirovali, pripravili návrh diela, jeho model v malom a napokon dielo za pomoci robotníkov odliali. Sochárovi Štefanovi Belohradskému napadlo, že on by mohol počas tohto sympózia svojim dielom vzdať úctu košickej stavbe číslo 1, a to domu svätej Alžbety. Keďže vedel, že jeho dielo bude na terase, o ktorej sa hovorievalo ako o košickom novom meste, tak nech má svoj dom svätej Alžbety aj toto sídlisko. A podarilo sa. Z obrovských kovových brám vo východoslovenských železiarniach vytvarovali tvary podobné dómu. Z takýchto prvkov postavili hmotu domu svätej Alžbety i vedľa stojacú kaplnku svätého Michala. Oboje sa nachádza spolu ako veľké červené súsošie na Luníku 1 a nesie hrdý názov Podsta domu. A tak už aj terasa odvtedy má svoju katedrálu, hoci len symbolickú. Takéto a podobné pikošky o terase vám prezradím dnes, zajtra i pozajtra na peších potulkách mestom. Začíname pri obrátenej pyramídke pred budovou mestskej časti Košice Západ.
0: Potulky s Rádiom Košice.

0: Sunshine je skladba, pri ktorej si dookola spievame, aby sme to celé prežiarili, ale niekedy môže byť to slnko celkom zradné, ak ste napríklad za volantom a tak nepríjemne vám zasvieti do očí. Už som to zažila párkrát a naozaj to môže byť celkom nebezpečné, tak ak sa dá, nejako si uchránte ten svoj zrak. My sme pre vás ochránili všetky informácie a už sa idú pomaličky presúvajú k vám.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na Watsonovej pred obchodnou akadémiou smerom k amfiteátru je na vozovke odstavený autobus, ktorý blokuje pravý pruh. Prechádzajte opatrne. Ďalej upozorňujeme, že v Košickej Polianke je naďalej uzavretý most ponad rieku Torisa a pracuje sa tiež v Prešove na Petrovianskej v smere do Košíc. Radary sú pred Košicami od Košických Holčian v Horovciach smerom do Michaloviec a na D1 pri výjazde Poprad západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadku hlásite na výjazde zo Sečoviec smer Dargov. Z Rádia Košice prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Poznajte tajomstvá žien v najnovšej výstave Východoslovenského múzea v Košiciach. Načrite do čias spojených s krásou, módou a každodenným životom od baroka až po druhú svetovú vojnu. Odhalte, ako odev a bežné predmety každodennej potreby formovali obraz ženy počas niekoľkých storočí. Tajomstvá žien, dve storočia krásy. Nájdete v historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Kiss My Ex Tonight, tak neviem, čo všetko sa udeje dnes večer, ale je to piatková noc, tak vám držím palce, veď ako inak.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: A štartujete ho v dobrej spoločnosti, nemyslím sebecky seba, ale skôr, že tu mám v tejto chvíli už aj Barbie v štúdiu. Ahoj, pekný piatok.
2: Ahoj, ahojte.
0: Ja som absolútne nadšená z toho, čo som dnes po ceste do práce vymyslela a som zvedala, čo mi na to povieš.
2: Áno, počúvam, mám sa báť.
0: Nie, uvedomila som si, že toto počasie, ktorému hovoríme, že Barbie leto,
2: ano.
0: Je Barbie leto, že to si vlastne ty.
2: Lebo
0: takéto ti vyhovuje, nie?
2: Áno, toto je super počasie a vlastne ty si to odhalila teda pri každého teraz.
0: Takže užívame si Barbie leto, nie Barbie. Hovorte to prosím od dnešného dňa už správne.
2: Áno, treba to uviesť na správnu mieru.
0: A dnes máme aj deň úsmevu, tak sme sa aspoň trošku zasmiali a usmiali. Ty budeš aj hrať nejako úsmevne dnes?
2: Samozrejme, alebo? Samozrejme.
0: Lebo my to tak akože s Danielom od rána prizvukujeme, že ak chce niekto niečo zahrať, lebo kde tu príde správa, tak to všetko odsúvame na Barbie.
2: Ďakujem pekne, áno, je to tak, od 14. hrám na želanie opäť.
0: Ak by ste chceli niekoho pozdraviť, určite to využite. Ja vám prajem krásny víkend. Užite si ho, možno, že aj v takom športovom duchu. My sa tomu budeme samozrejme venovať aj v našom víkendovom vysielaní.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nových šéfov samospráv čakajú nepopulárne rozhodnutia. Občiansky zákonník podporilo aj KDH. Chladoňová získala bronzovú medailu. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Predseda ZMOSu Jozef Božík upozornil kandidátov na primátorov, starostov a poslancov, že hneď na konci roka sa budú musieť venovať zavedeniu mechanicko-biologickej úpravy zmesového komunálneho odpadu. Od budúceho roka to bude totiž povinné.
2: Istotne, tým, že sa bude odpad mechanicky a biologicky upravovať pred uložením na skládku, tak to bude znamenať vyššie náklady. Zo zákona je povinnosť samospráv tieto náklady premietnúť do poplatkov. Čiže dá sa očakávať, že bez ohľadu na to, kto zvíťazí komunálnych voľbách z radov poslancov, primátorov a starostov, tak táto úloha bude stáť pred novými zastupiteľstvami a pred novými primátormi a starostami, aby sa s touto úlohou vysporiadali.
1: Ďalšia téma, ktorá bude podľa neho pre zvolených ľudí po voľbách dôležitá, je otázka prípravy rozpočtu pre nový kalendárny rok. Božík chce, aby samosprávy v tejto súvislosti dostali zásadné stanovisko. Opozičné KDH víta nový občiansky zákonník. Pri hlasovaní v Národnej rade ho podporilo. Predseda hnutia Milan Majerský argumentuje, že je to zákon, ktorý pripravili odborníci, nie politici.
3: Kresťansko-demokratické hnutie chce poďakovať našim poslancom, že boli aktívni, že predkladali pozmeňovacie návrhy. Chce poďakovať rekodifikačnej komisii, ktorá bola aktívna a predložila dobrý zákon. My sme ho vylepšili a myslím si, že po 62 rokoch sa konečne renoval, obnovil a schválil nový občiansky zákonník.
1: Poslanci za KDH sa vyjadrili aj k možným obavám, či budú mať občania vzhľadom na účinnosť od 1. júla 2027 dostatok času pripraviť sa na zmeny. Ján Horecký poukázal na to, že je teraz v rukách Ministerstva spravodlivosti, aby spustilo masívnu informačnú kampaň a metodickú podporu. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa napriek nesúhlasu demokratov v snemovni reprezentantov aj senáte presmerovala desiatky miliónov dolárov vo vojenskej pomoci, ktorá bola určená aj pre Slovensko, do štyroch krajín Latinskej Ameriky s konzervatívnymi vládami. Tvrdia to americkí predstavitelia. Pomoc v hodnote 52 miliónov dolárov teraz na miesto Slovenska smeruje do Panamy, Ekvádoru či Kolumbie. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronzovú medailu v cestných pretekoch kategórie do 23 rokov na majstrovstvách Európy v Slovinsku. Čerstvú majsterku sveta v tejto kategórii z Montrealu zdolali v záverečnom špurte vedúcej skupiny len Švajčiarka Mara Winterová a strieborná Nienke Vinkeová z Holandska. Ďalšia Slovenka Sofia Ungerová obsadila 14. miesto a jej krajanka Nina Andacká finišovala 18. Dnes naďalej jasno. Cez víkend očakávame slnečné a teplé počasie. Najvyššia denná teplota 21 až 25 stupňov, pod Tatrami lokálne okolo 19. Momentálne je na východe Liptove od 20 do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

0: naladené máte Rádio Košice, pohodové piatkové popoludne. Konečne sme sa dostali na koniec pracovného týždňa. Niektorým z vás sa už možno začal aj víkend, ale niektorých asi ešte čaká pár hodín v práci, tak sme v tom spolu a zvládneme to samozrejme aj s hudbou. Od mikrofónu pozdravuje Barbara a z playlistu ma už v tejto chvíli vystrieda MGK a jeho Times of My Life.
1: Doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie, gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
4: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Šariši.
5: 90,8.

0: Počúvate Rádio Košice, pohodový piatok prajeme.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: Presne tak, štartujeme víkend a to okrem iného, samozrejme aj hudobne. Niektorí z vás to už určite poznajú, ale v piatok vám hráme na želanie a spoločne sa tak víkendovo ladíme. A keďže máme dnes Svetový deň úsmevu, ako sme už viackrát spomínali, tak sa vás pýtame, aká skladba vám vždy vyčarí úsmev na tvári. Je takých určite viac, takže nám bežte napísať na náš Facebook a veríme, že niekomu z vás zahráme určite a vyčarí vám to úsmev na tvári. A možno už aj nasledujúca skladba, pretože si hráme Celest.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: Rádia Košice sme si hrali Celeste a teraz už dostáva slovo aj Edo a vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenia. V metropole východu je uzavretá Rooseveltova ulica od Krmanovej po Hlavnú ulicu a uzavretý je už aj úsek Hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovú ulicu pri námestí Osloboditeľov. Práce na vozovke ste hlásili na uliciach Kotbuska a Čordákova. V úseku zvýšte opatrnosť. A pripomíname, že v Humennom je dnes na Laboreckej ulici premávka vedená iba v jednom jazdnom pruhu a je riadená semaformy. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Herlianskej za odbočkou na zdobu smer Košické Oľšany na Palackého za mostami smerom von z mesta. Namerajú vás aj na triede SNP pri obchodnom centre Terasa smerom od Novej nemocnice a na viazde do Starej Ľubovne v smere z Kremnej. Hliadka na vás triehne v Budimíre smerom do Košíc. To je všetko, majte na mysli, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujem. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

all

Naladené máte Rádio Košice, máme tu krásny slnečný piatok a cestou do práce, keď som prechádzala pri Východoslovenskom múzeu, tak som si tam všimla nejak neobvykle veľa ľudí vonku a zistila som, že dnes tam je ešte do 17. burza starožitností a kuriozít, čiže ak by ste chceli obzvláštniť svoje bývanie napríklad, tak sa tu určite dajú nájsť rôzne zaujímavé, či už zberateľské kúsky, ale aj spomínané kuriozity. Ešte tu do 17. určite stíhate, času dosť a my si v tejto chvíli stíhame zahrať z Rádia Košice aj Blondie.

Počúvate Rádio Košice, ktoré máte naladené určite viacerí z vás aj v práci a možno aj doma na home office. Ten je čoraz viac populárny a samozrejme aj bežný. Pracovať tak môžete prakticky odkiaľkoľvek a aj preto vznikol rebríček európskych krajín, ktoré sú najlepšie pre tzv. Digitálnych nomádov. Prvé miesto získalo možno pre niekoho prekvapivo Estónsko, ktoré má dobré životné náklady a zároveň aj infraštruktúru. Potom na druhom mieste skončil Island a tesne za ním Portugalsko. A v prvej desiatke sa ešte umiestnili aj naši bratia Česi, potom Slovinsko a Španielsko. A zároveň na opačnom konci je Írsko a Švajčiarsko, ktoré majú príliš vysoké náklady. Tak ak aj vy máte home office, môžete nám určite napísať, či by ste si vedeli predstaviť takto pracovať aj z nejakej inej krajiny, než len u vás doma. A na piatkové popoludne nám k tomu v tejto chvíli z Rádia Košice už zaspieva aj Freddie Mercury.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom už v čase 14.40 máme pripravené aj informácie pre všetkých vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Zdržanie už hlásite v Bratislave za prístavným mostom do Senca. Ďalej pripomíname, že stavebné práce prebiehajú na Uzbeckej ulici, konkrétne od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Koritnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. S obmedzením treba rátať tiež na Vajnorskej ulici, tu je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou ulicou a na cestárov pozor aj na križovatke Prievozská Miletičova. Radari ste hlásili na Einsteinovej pred Auparkom v smer od prístavného mosta a na konci Brňanskej smer Lamač. Riadku na Mudroňovej pri Národnej rade Slovenskej republiky. Sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách a želáme ničím nerušený dojazd v našej spoločnosti.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

z Rádia Košice a ja, pohodové piatkové popoludne a ďalší blížiaci sa víkend znamená aj ďalšiu veľkú cenu F1. Tentokrát ide o veľkú cenu Bahrajnu, ale nie na tradičnom okruhu, pretože sa presunula na malajzijský Sepang, a to konkrétne po 9 rokoch. Prvé tréningy už máme aj za sebou a keďže väčšina pilotov na tomto okruhu ešte nemala možnosť jazdiť, tak sa s ním pravdepodobne iba len tak zoznamovali, ale po druhom tréningu obsadil prvé miesto Leclerc, tesne za ním skončil Hadžar a tretí potom Norris. Každopádne kvalifikácia nás čaká zajtra o 10:00 a potom veľká cena tradične v nedeľu o 9:00. Takže ak si niekto cez víkend rád dlhšie pospí, radšej si asi nastavte budíky, aby ste nič nezmeškali. My si už na dobrú hudbu určite žiaden budík nastavovať nemusíme, hráme si ju totiž v Rádiu Košice celý deň. Toto sú Jefferson Starship.

0: októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 8. filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

Čica, z ktorého nám takto krátko pred 15. zaspieval aj Vašo Patejdl, a ešte predtým, než sa presunieme k ďalším aktuálnym spravodajským novinkám, tak nám stihne zaspievať Travis McCoy a Bruno Mars a potom už budú na rade ďalšie správy. Určite preto ostaňte spolu s nami.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 000 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Bratislave vzniká nová politická aliancia. Z Bratislavy sa bude lietať do Kene. Slovan začína sezónu s Igokeou. Bolo 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Do spojených volieb v Bratislave a Bratislavskom kraji vstupuje nová aliancia šiestich demokratických strán. Pod spoločnou značkou Krajina sa spojili subjekty Krajina, KDH, Hnutie Slovensko, Nová za ľudí a Kresťanská únia. Cieľom aliancie je vrátiť do spravovania mesta a kraja rovnováhu, kontrolu a názorovú pestrosť. Hlavným dôvodom vzniku aliancie je podľa nej strata rovnováhy a kontroly na bratislavskej politickej scéne. Cestujúci z bratislavského letiska budú môcť počas nasledujúceho zimného obdobia prvýkrát lietať do Mombasy v africkej Keni. Čartrové spojenie bude fungovať od februára do Veľkej noci v budúcom roku týždennine. K dispozícii budú od októbra aj lety na ostrov Zanzibar, do egyptskej Hurgady či od januára budúceho roka aj do Marsa Alam, rovnako v Egypte. Uviedol to z cestovnej kancelárie Čedok pre Slovensko Juraj Sliacky.
2: Všetky 4 destinácie počas zimy 26-27 bude Zanzibar, Mombasa, Hurgada a Marsálom. Tým, že teda budeme postupne pridávať jednotlivé destinácie Hurgadu, respektíve Zanzibar, začíname lietať už od konca októbra a následne pridáme Marsálom v januári a Keniu vo februári.
1: A poďme aj na ďalšie aktuality slavného mesta. Bratislava je odnes dejiskom 12. ročníka festivalu súčasného umenia Biela noc. Do nedeľnej polnoci premení viaceré verejné priestory na multimediálnu zážitkovú galériu. Bratislavčanom a návštevníkom hlavného mesta ponúkne vyše 30 umeleckých projektov. Jedným zo silných vizuálnych momentov tohto ročnej Bielej noci bude svetelná performance Krdeľ od slovenského technologického štúdia Lumisway. Nad nočnú Bratislavu vyletí 300 dronov. Väčšina inštalácií je prístupná od 19. do polnoci. Po odložení prvého kola základnej časti odštartujú basketbalisti BC Slovan Bratislava účinkovanie v Jadranskej lige napokon zajtra o 17. na palubovke bosnianskeho BC Igokea. Belasi vstupujú do tejto súťaže ako historický prvý klub zo Slovenska s realistickými očakávaniami vzhľadom na kvalitu súperov, hovorí krídelník David Abraham.
3: Je to niečo úplne nové, aj pre mňa osobne. Zažil som ešte asi ani raz vo svojej kariére takúto vysokú úroveň, takže sám som zvedavý, ako sa s tým dokážem vysporiadať, ale teším sa na to a je to naša prvá sezóna nováčikovská, sme plní očakávaní, ale zároveň ideme do toho aj s pokorou, čiže pôjdeme od zápasu k zápasu a fakt máme taký tajný sen, že by sa nám podarilo dostať ďalej a odohrať aj ďalšie zápasy s ďalšími supermi, ale to uvidíme fakt počas toho, ako tá sezóna pôjde a ako sa to bude vyvíjať.
1: Dnes v Bratislave nadalej slnečno a teplo. Aj víkend nás čaká v hlavnom meste pekný slnečný s teplotami do 24 stupňov a len so slabým vetrom. Aktuálne hlási Bratislava okolo 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný piatok praje Barbora Halúčková.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Rádia Košice Coldplay na pohodové piatkové popoludne. 15. hodinu sme už otvorili, ako je u nás zvykom, správami s Baškou a v tejto hodine budeme pokračovať najmä dobrou hudbou, keďže na piatok sa to obzvlášť hodí a pridáme k tomu aj hudobný kalendár. Teraz nás už ale hudobne naladí Adam Ďurica a jeho Navzájom.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90-gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Keď dostaneš chuť na niečo naozaj výnimočné, daj si Henry Vajce od slovenskej spoločnosti Perkins Poprad. Obľúbená klasika, ktorá poteší nielen na raňajky, desiatu, ale aj kedykoľvek počas dňa. A ak máš rád poriadnu iskru, ochutnaj Henry Vajce Pikant. Chuť, ktorá stojí za to. Dokonca v dvoch verziách. Klasik alebo Pikant. Perkins. Keď lahôdky, tak s chuťou. perkinsslovakia.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Rádio Košice.
6: Aj v Tatrách 91,7.

Počúvate Rádio Košice, pohodové piatkové popoludnie. Ak ešte dnes na poslednú chvíľu náhodou plánujete a hľadáte nejaký program a zaujímate sa o vesmír, tak Univerzita Pavla Jozefa Šafárika si pripravila podujatie Vesmírny piatok. Témou je slnečná sústava a práve už v popoludní je program určený pre širokú verejnosť a aj aktivity sú vhodné pre všetky vekové kategórie. Napríklad bude súčasťou aj pozorovanie ďalekohľadmi. Tak taký menší tip pre vás na nejaký ten program a teraz už máme aj jeden hudobný tip, pretože z Rádia Košice nám zaspieva Toni Braxton.

0: naladené máte Rádio Košice, viacerí z vás určite aj za volantom, tak si k vám už na chvíľu prisadneme aj s dôležitými informáciami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním už treba rátať v hlavnom meste na prístavnom moste obojsmerne na Pražskej smer Štefánikova. Stojíte aj v Mlynskej doline smerom k Pátronke a na Lamačskej von z mesta. Na Vajnorskej ulici je naďalej čiastočne uzatvorený pravý pruchod železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Čiastočne uzavreté je to aj na moste ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím udolím. A pozor si dajte tiež v úseku medzi ulicami Školská a Fazuľová. Prebiehajú tu stavebné práce. Hliadka vás zastaví na pár smerom na Košickú. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pekný piatok s Rádiom Košice. Aj dnes nás čaká pohľad do minulosti v hudobnom kalendári. Je 2. október. A začneme narodeninami, ktoré dnes oslavuje folkrockový spevák a gitarista Don McLean.

Prezývaný americký trubadúr, s hudbou začínal v roku 1963 vo folkových kluboch. Úspech mu priniesol druhý album American Pie z októbra 1971, najmä jeho titulná skladba, ktorá sa stala americkým kultúrnym míľnikom a fenoménom. O niečo mladšia je taliansko-americká speváčka a herečka Romina Power, narodila sa 2. októbra 1951.

by nepoznal skladbu Felicita Evergreen, ktorý naspievala spolu so svojím teraz už ex-manželom Albanom Karisim ako duo Albano and Romina Power. Rovnaký dátum a ročník narodenia ako ona, čiže 2. október 1951, je Gordon Matthew Thomas Sumner, čiže Sting.

97. kapela zahviezdila na celom svete s pesničkou Barbie Girl. Ale neudialo by sa to, keby sa táto šikovná norka prestala v mladosti venovať modelingu. Alebo keby jej trošku viac učaroval barový pult, keď pracovala ako barmanka. 70. roky ešte neopúšťame, pretože 2. októbra 1978 vydali americkí rockeri Toto

hovoríme o singli Hold the Line, čo je jedna z najkultovejších hardrockových piesní všetkých čias s nadúpanou gitarou a ikonickým refrénom. Spieva sa v ňom, aby bola žena trpezlivá a s mužom vydržala. Poďme do ďalšej dekády, presne pred 31 rokmi vydali Nick Cave and the Bad Seeds a Kylie Minogue podmanivý song Where the Wild Roses Grow.

Pesnička je baladou o vražde, čo nie je najpríjemnejšia téma na spievanie, ale pre kapelu Nicka Cavea ide o dodnes najúspešnejšiu pieseň. Podľa viacerých rebríčkov patrí medzi to najlepšie, čo hudba vo svojej bohatej histórii ponúka. V ten istý deň, v 95. svetlo sveta uzrel prelomový album, ktorý z kapely Oasis spravil svetové hviezdy.

Tells the Story Morning Glory paradoxne v počiatkoch veľmi neoslovil. Slávu a status kultového albumu si získaval postupne a pre éru Britpopu ide o kľúčový album, ktorý sa podieľal na celkovom zvuku 90. rokov. Kritici ho radia medzi klasiky a budúci rok si hity z neho budete môcť vychutnať na ďalšom turné, ktoré oznámili len nedávno. Na záver dnešného hudobného kalendára sa ešte raz vrátime na koniec 70. rokov, konkrétne do 78., keď sme prvýkrát počuli nasledujúcu skladbu od Toto. Hráme si Hold the Line.

0: Z Rádia Košice PH a ich Spomaľ celkom jasný odkaz, aj ak ste za volantom, určite sa neoplatí nikam ponáhľať. Poďme už teraz aj na vaše postrehy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave aktuálne stojíte v kolone na prístavnom moste obojsmerne na Pražskej, smer Štefánikova, v Mlynskej doline smer Patronka, na Lamačskej von z mesta a potom tiež na D2 v smer na Lamač a ešte na Račianskej pri Kuchajde obojsmerne. Vodičom ďalej pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a pozor aj na cestárov na križovatke Prievozka Milotičova, prebiehajú tu práce na vozovke. Treba tu rád s čiastočným obmedzením. Aktuálne ste nám nenahlásili žiaden radar, no hliadku máme na Mudroňovej pri Národnej rade Slovenskej republiky. Na záver ešte z dlhodobých obmedzení pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. A to je už všetko. Sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, máme tu 1. oktobrový piatok, s ktorým sa nám spája aj Svetový deň úsmevu. Ten veríme, že vám už dnes alebo niekto alebo niečo na tvári vyčarilo. A ak náhodou nie, tak na to sme tu. Hráme vám aj dnes na želanie a pýtame sa vás, ktorá skladba vám zvykne vyčariť úsmev na tvári. Ako prvý vyberáme komentár od Dagmar, pre ktorú je to konkrétne Kylie Minogue a jej I Should Be So Lucky. Tak my sme určite šťastní, že ste si nás vybrali ako svojich spoločníkov a vždy nás teší, keď vás buď rozosmejeme, alebo vám aspoň trocha zlepšíme náladu. A preto si už Kylie Minogue v tejto chvíli aj zahráme.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5 hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí s útulkou alebo si zasúťažíte. Láska má 4 labky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

Naladené máte Rádio Košice, máme presne 3 minúty pred 16. a okrem našich metropolitných správ vám práve o 16. prinášame aj tie regionálne a prinášame vám to najdôležitejšie z regionov. Teda napríklad teraz zavítame do Vranova, ale pôjdeme aj na Spiš či do Prešova. A bude toho samozrejme ešte oveľa viac, takže zostaňte s nami.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Nemocnica na Spiši otvorila darcovské centrum. Na Gemery evidujú žltačku. Pokračuje hokejová extraliga. Je 16 hodín, začínajú sa regionálne správy Rádia Košice. Nemocnica v Spišskej Novej Vsi slávnostne otvorila nové darcovské centrum, v ktorom okrem krvi ponovom odoberajú aj krvnú plazmu. Od októbra navyše spúšťajú mobilné odbery mimo pracoviska. Riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková priblížila, že pracovisko je prispôsobené tak, aby zabezpečilo plynulý a pohodlný priebeh cesty darcu.
2: Robíme všetko preto, aby ten počet darcov sa zvyšoval. Robíme rôzne akcie, robíme stužkovú na našej transfúzke, robíme valentínsku kvapku krvi a čo ešte ideme teraz urobiť, ideme robiť výjazdový odber, aby sme sa dostali do povedomia všetkých ľudí, že darovanie krvi je nezištná, veľmi dôležitá vec.
1: Primárka oddelenia Štefánia Veviláková doplnila, že krvnú plazmu môže darovať človek starší ako 18 rokov, ktorý už krv daroval a je zdravý.
3: Máme už prvé odbery plazmaferezy za sebou. Darcovia už mali záujem darovať krvnú plazmu, ale až teraz sa to spustilo, takže pribúdajú aj darcovia krvnej plazmy. Tá krvná plazma sa spracováva potom ďalej. To sú naozaj veľmi, veľmi vzácne lieky, ktoré z krvnej plazmy sa vyrábajú.
1: Pre darcov krvi sú vyčlenené odberové dni v pondelok, utorok, vo štvrtok a v piatok od 7. do 10. Odberové dni plazmy sú v pondelok a vo štvrtok od 10.30 do 14. a v stredu od 7. do 14. hodiny. Modernizácia prírodného areálu Delňa, rekonštrukcia kina Skala a sanácia mosta na Bajkalskej ulici v Prešove získali najvyššie hodnotenie vo verejnom hlasovaní o rozvojových projektoch pre mesto Prešova, obce Ľubotice, Haniská a Záborské. Do online hlasovania sa zapojilo 289 respondentov, ktorí hodnotili 90 projektových zámerov. Výsledky hlasovania mesto plánuje využiť ako jeden z relevantných podkladov pri príprave integrovanej územnej stratégie na roky 2028 až 30. Obyvatelia tak podľa radnice majú záujem najmä o projekty s priamym a viditeľným prínosom pre kvalitu života. V obci Holčíkovce v okrese Vranov nad Topľou otvorili dnes nový most a lávku pre peších cez potok Gondalík. Pôvodný viac ako 60-ročný most bol podľa starostu Michala Flešára v havarijnom stave. Jeho obnova bola preto nevyhnutná pre zabezpečenie dopravného spojenia v obci.
4: Keby tento most sa zrútil, občania by boli odrezaní od možnosti sa dostávať na svoje pozície, či už je to práca, škola alebo služby v obci, rekreácia a podobné ostatné. Máme síce náhradný most pri družstve, ale tento je tiež v dezolátnom stave. Dá sa povedať, kde sme využili počas rekonštrukcie, preto bolo nutné tento postaviť nový most. A bali sme sa ešte aj také veci, že aj napriek tomu, že je sucho, ale nikdy neviete, kedy príde veľká možno storočná voda a most mi zobralo.
1: Podľa zhotoviteľa Mateja Dreveňáka realizáciu stavby nesprevádzali výraznejšie technické komplikácie.
5: Ten most bol komplet zburaný, vybudovali sa železobetónové základy založené plošne, následne sa realizovali tzv. Opory a následne prišla železobetónová doska a pokračovalo sa mostným zvrškom a vybavenie mosta, aby to bolo v zmysle noriem a zaťažiteľné.
1: Na projekt v hodnote viac ako 280 tisíc eur získala samospráva dotáciu z Ministerstva investícií. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rožňave eviduje v rámci okresu aktuálne 5 aktívnych ohnísk vírusovej hepatitídy typu A. Najviac prípadov žltačky pribudlo v uplynulých dňoch v obci Slavošovce. Zaznamenali ju aj v obci Rochovce, kde zaznamenali 3 prípady. Ochorenie evidujú aj v Paškovej a 2 prípady aj v Čoltove. V Ochtinej zaznamenali v druhej polovici septembra žltačku 4 dospelých. Naša najvyššia hokejová súťaž dnes pokračuje kompletným programom 7. kola. O 17.30 rozohrajú stretnutia Žilina Slován, Banská Bystrica, Poprad a Michalovce Nitra. O pol hodinu neskôr vhodia úvodné boli duelov Liptovský Mikuláš Košice, Trenčín, Spišská Nová Ves a Zvolen Prešov. Šarišania získali v doterajšom priebehu iba jediný bod a útočník Patrik Frič preto verí v úspešný výsledok.
6: My proste musíme ísť do každého zápasu na 100% a musíme tam dať všetko na tom ľade. Proste my sa nemôžeme pozerať na supera a na jeho výsledky. Proste my musíme hrať svoju hru a musíme to robiť naplno. Plne, čo nám tréner povie od A po Z a len takto prídu tie body.
1: Na čele tabuľky sa nachádza 13-bodová trojica Žilina, Slovan a Liptovský Mikuláš. O 2 body menej majú Poprad a Košice. Aj víkend bude so slnkom, z rána lokálne hmla alebo nízka oblačnosť a opäť po oba dni veľmi teplo, 19 stupňov na severe až 26 stupňov na juhu. V tejto chvíli máme na východe a na Liptove 20 až 22 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa praje Barbora Halúšková.
7: popoludnie s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, máme piatok po 16. Veríme, že máte pohodový oktobrový deň a že ak ste ešte v práci, tak tých povinností už nemáte nejak extra veľa, aby ste sa čím skôr mohli sústrediť na víkend. My vám aj túto hodinu spríjemníme kvalitnou hudbou a aj zaujímavými informáciami. Zo štúdia aj naďalej pozdravuje Barbara a z playlistu už o chvíľu zaspieva Bryan Adams.
1: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber, viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber, viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny. Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálin Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Naladené máte Rádio Košice, z ktorého sa na chvíľu presunieme už aj do Španielska. Krajina totiž po novom zakázala jazdu na elektronických kolobežkách osobám do 15 rokov. Ďalšou novinkou je tiež, že ľudia, ktorí používajú tieto kolobežky, budú musieť mať prilbu a v noci, alebo keď bude zhoršená viditeľnosť, tak budú musieť nosiť aj reflexnú vestu. Tak možno by sme sa mohli aj inšpirovať minimálne teda tou prilbou, predsa len bezpečnosti nikdy nie je dosť. A dosť nie je ani hudby, pretože z Rádia Košice nám v tejto chvíli zaspieva Jožo Ráš a Peter Nať. Psi sa bránia útokom.

0: Podobne sme v rádiu Košice trocha spomalili a teraz už vyrážame skontrolovať dopravnú situáciu.
1: Dopravný servis Rádia Košice. Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na zdržania. V Bratislave stojíte za prístavným mostom Smrsenec na Ivanskej smerom z letiska na Pražskej smer Štefánikova a trpezlivo ešte aj v Mlynskej doline smerom k Patronke. Ďalej vodičom pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím udolím je pre práce čiastočne uzavretý. Čiastočne uzatvorený je aj pravý pruh na Svetopulkovej smerom na Páričkovú ulicu. Potrvá to ešte do konca roka. Na križovatke prievozka Miletičová prebiehajú práce na ceste, treba tu preto rátať s čiastočným obmedzením a upozorňujeme aj na práce v úseku medzi ulicami Školská a Fazuľová. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Tu sa má pracovať až do konca roka 2027. Radari ste hlásili na Bajnorskej za OMV smer centrum a na Einsteinovej oproti Inchebe smerom k prístavnému mostu. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou nášho servisu. Stačí, ak nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej aplikácie. Ďakujeme a prajeme šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice a to aj takto v piatok popoludní.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: A toto popoludne vám aj dnes zlepšujeme hudbou, ktorú hráme na vaše želanie. Pýtame sa vás naozaj veľmi jednoduchú otázku, a to aká skladba vám vždy vyčarí úsmev na tvári. Vyberáme tentokrát komentár od Juliusa. Ten napísal, že pre ňo je to DJ Bobo There is a Party. Skladba inak vyšla v roku 1995 a ide o úplne ikonický tanečný hit. No a keďže tu máme piatok, tak neviem si predstaviť lepšiu skladbu, ktorá by sa na toto popoludne hodila.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

večer máte Rádio Košice, v ktorom ideme už aj za kultúrou, pretože knižnica Jana Bokácia sprístupnila výstavu Jaroslav Ježek a Slovensko. Ježek patrí k výrazným osobnostiam českej hudobnej kultúry a súčasťou tejto výstavy sú aj rôzne nezverejnené archívne dokumenty, ale aj fotografie z jeho pobytov, keď bol v Košiciach. Autorom je historik Martin Konečný a výstava bude v knižnici až do 29. októbra, takže času ju navštíviť máte naozaj až. Nás už teraz v playliste Rádia Košice navštívila LP.

0: Rádia Košice nám na piatok zaspievala skvelá LP a tu už strieda Edo aj s informáciami pre vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Križovatke Vajnorská, Trnavská, Šancová nefungujú semafory, zvýšte preto opatrnosť. Most ponad D2 medzi Slavičím, Udolím a Starými Gruntmi je naďalej pre práce čiastočne uzavretý. Ďalej upozorňujeme na stavebné práce od križovatky Kazanská, Uzbecká až po križovatku Koritnická, Uzbecká. Rátajte v úseku s dočasným dopravným značením. Na križovatke Prievozka, Milotičova ste hlásili cestárov a tí pracujú aj medzi ulicami Školská a Fazuľová. Prechádzajte opatrne. Radar ste videli na Viedenskej ceste von z mesta. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom aj spolu so skvelou hudbou štartujeme víkend. Niektorým z vás sa už určite aj začal. A tí z vás, ktorí ešte dokončujete posledné veci v práci, tak piatok spríjemňujeme, pretože keď sme v tom spolu a stojíme pri sebe, ide to určite všetko ľahšie a preto vám aj naďalej hráme hudbu, ktorá vám vyčarí úsmev na tvári. Písala nám Lenka, či jej nezahráme Nickelback When We Stand Together. Ide o single z ich 7. albumu Here and Now a my si ho už v tejto chvíli z Rádia Košice aj doprajeme.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
5: Potulky s Rádiom Košice.
6: Vedeli ste, že v istom zmysle máme v Košiciach až dva domy svätej Alžbety.
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, máme krátko pred 17. a pred nami aj ďalšie správy spoločne s Baškou. V tých si povieme viac o rozpočte, ktorý plánuje vláda schváliť, a v športe si zahráme futbal. Takže určite zostaňte spolu s nami, aby ste mali prehľad o všetkom najdôležitejšom.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vláda je pripravená schváliť v pondelok rozpočet. Európa podľa Trumpa súhlasila s uvoľnením núdzových zásob nafty. Slováci sa dnes predstavia na Férskych ostrovoch. Krátko po 17. sú pripravené správy Rádia Košice. Na úrade vlády dnes rokovala koaličná rada. Po skončení diskusie informovala, že v pondelok je vláda pripravená schváliť návrh nového rozpočtu na budúci rok, ako aj nevyhnutné personálne zmeny na ministerstve životného prostredia. Zasadnutie zvolal predseda vlády Robert Fico. Premiér mal zároveň dnes rokovať aj s predsedom SNS Andriom Dankom o personálnom obsadení na ministerstve životného prostredia. Danko po koaličnej rade povedal, že trvá na nominácii Filipa Kufu na nového ministra. Kriticky proti nemu vystupuje okrem opozície a prezidenta aj exminister Tomáš Taraba. Povedal to v televízii Teatri.
2: Kufa, keď bude ministrom, ja som to veľmi jasne povedal, keď sa tento človek stane oficiálne nominantom, ja poviem dôvody, pre ktoré nikdy moju podporu mať nebude. A keď dojde návrh na jeho odvolanie, po tom, čo Andrej Danko sa spojil s opozíciou pri mne, tak si myslím, že toto bude povinnosť sa spojiť pri odvolávaní tohoto ministra.
1: Opozícia na margo celej situácie pritom očakáva v januári predčasné voľby. Potvrdil to po rokovaní parlamentu aj líder PS Michal Šimečka.
3: Oni vedia, že už ich čaká pád, ale ešte sa to budú snažiť nejako sa v tom plácať. Takže vyzývam všetkých z vládnej koalície, poďme do predčasných volieb. Takto to nemôže fungovať.
1: Koaličná rada dnes rokovala aj o transakčnej dani. Andrej Danko a Ladislav Kamenický pred malou chvíľou informovali, že zrušiť by sa mala od januára 2028.
4: Chcem poďakovať pánovi ministrovi financií hlavne, že boli akceptované tie zásadné návrhy a to sú rozpočty Ministerstva kultúry, životného prostredia. Pán minister súhlasil s rušením transakčnej dane. K zrušeniu transakčnej dane od 1.1.2028 dojde.
5: Ja považujem tento rozpočet za rozpočet kompromisu. Ja som povedal, že pre mňa transakčná daň nie je zlaté tela, ale musím povedať aj to, že na budúci rok proste tieto prostriedky potrebujeme. Samozrejme, nechali sme si tam nejakú maličku rezervu na to, aby samozrejme Európska komisia sa k tomuto rozpočtu ešte bude vyjadrovať.
1: A pozrime sa aj na aktuality do sveta. Európa podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa súhlasila s tým, že okamžite začne s uvoľňovaním svojich núdzových zásob nafty. Trump to bez ďalších podrobností oznámil na svojej sociálnej sieti po videokonferencii lídrov skupiny G7 zvolanej francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Ten následne uviedol, že krajiny G7 počas 4 mesiacov uvoľnia až 100 miliónov barelov nafty a surovej ropy. Slovenskí futbalisti sa dnes predstavia na Faerských ostrovoch C divízii proti domácemu mužstvu. Tréner Vladimír Weiss starší očakáva doteraz najťažší zápas.
6: Bude najťažší určite tento zápas. Áno, z hľadiska podmienok, že je to umelá tráva pre obidve mužstva, ale pre naše mužstvo z fyzického hľadiska bude najťažší tento zápas. Dáme do toho všetko tak, jak prvé dva zápasy. Boli tam vynikajúce veci, boli tam aj chybičky, ale rozhoduje sa až na ihrisku, v danom okamihu, v danej šanci, čo kto urobí správne a kto urobí chybu, tak tam prehrá väčšinou.
1: Zápas štartuje o 20:45. Víkend so slnkom, z rána lokálne hmla alebo nízka oblačnosť a po oba dni opäť veľmi teplo od 19 stupňov na severe do 26 stupňov na juhu. Momentálne je na východe a Liptove okolo 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový piatok praje Barbora Halušková.
7: Popoludne s Rádiom Košice.

Dobrý podvečer, prejeme z Rádia Košice. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Ako ste počuli, za správy je tu Baška a cesty pre vás stále kontroluje Edo. Toto je teda zostava, ktorá vás aj naďalej sprevádza piatkom a spoločnosť nám už v tejto chvíli urobia aj kecaj.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za euro 88 centov a morkadela 400 gramov, viac druhov len za euro 55 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za euro 88 centov, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za euro 55 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Aj v piatok po 17. ladíte Rádio Košice, v ktorom stále štartujeme víkend aj s vašimi hudobnými tipmi. A keď sme sa vás na našom Facebooku opýtali, aká skladba vám vždy vyčarí úsmev na tvári, tak na sekundu mi aj tak napadlo, že určite niekto z vás napíše Modus a ich úsmev. A nemýlila som sa, napísala nám Renáta, Matúš, Ľudo, ale aj Zdenka. Tak nie sa čomu diviť, je to proste absolútna klasika a my si ju už teraz z éteru Rádia Košice aj zahráme.

0: spoločne s Modusom sme v Rádiu Košice rozdávali úsmev a teraz k tomu pridáme aj novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave v križovatke Vajnorská, Trnavská, Šancová ste hlásili nefunkčné semafory. Ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. Ďalej dávame do pozornosti, že most ponad D2 medzi Slavičím, Modolím a Starými Gruntmi je čiastočne uzavretý.

Naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Adonis a dnes 2. októbra je už okrem spomenutých medzinárodných a svetových dní aj deň študentských rádií. A síce sa to oslavuje najmä v Amerike, ale aj na Slovensku sú tie študentské rádia celkom bežné, čo je iba super. A tiež som bola súčasťou jedného na vysokej škole a pre mňa osobne to bola tá najlepšia časť štúdia, aj keď som teda zo začiatku váhala, či do toho ísť. Takže ak aj vy náhodou stojíte pred takýmto rozhodnutím, vôbec sa netreba báť. Takáto skúsenosť vám dokáže dať naozaj veľmi veľa a spoznáte tam okrem iného aj skvelých ľudí. My si teraz k tomu z Rádia Košice zahráme aj Eagle Eye Cherry a ich Safe Tonight.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého sme si hrali Bystríka a záver pracovného týždňa patrí v našom éteri aj vám a vašim hudobným želaniam. Keďže sme vždy radi, keď vám môžeme na tvári vyčariť úsmev, tak presne také skladby vám dnes hráme. Vyberáme komentár od Ľubomíra, ktorý si želal zahrať Faith Hill a jej This Kiss. Skladba sa stala inak jedným z najväčších hitov speváčkinej kariéry a obsadila aj prvé miesto v rebríčku Billboard Hot Country Songs. Tak si ju už teraz z nášho éteru užite.

0: kozube debata.
1: Z Rádia Košice No Name a v tejto chvíli už hudbu vymeníme aj za vaše dopravné postrehy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začneme novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala v Bratislave na konci Limbovej smer Lamač. Prechádzajte v úseku opatrne. V križovatke Vajnorská Trnavská Šancová ste hlásili nefunkčné semafory. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzavretý pravý pruh a ten je čiastočne uzavretý aj na Svetopulkovej smerom na Páričkovú ulicu. Radary máme na Vajnorskej za OMV smerom do centra a na Bajkalskej na nadjazde smerom na prístavný most. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že na križovatke Prievozka Miletičová prebiehajú práce, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. A to je zatiaľ všetko, sme radi, že ste s nami aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhov so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhov iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

Naladené máte Rádio Košice aj takto v piatok pár minút pred 18. Zvládli sme spoločne ďalší pracovný týždeň a pred nami je už vytúžený víkend. Ja sa s vami už pred dnešok lúčim, ale strieda má skvelo naladený Karol, ktorý sa už na vás teší.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Kandidáti na primátora a župana diskutovali o bývaní, víziách a politických kauzách. Maratónsky víkend prinesie zmeny v mestskej hromadnej doprave. Na vodnopólovú scénu vplávali žraloky. Je 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. V Tabačke sa včera uskutočnila verejná predvolebná diskusia s kandidátmi na primátora Košíc i post predsedu Košického kraja. Zorganizoval ju portál 360 s nadáciou Zastavme korupciu. Pozvanie prijal súčasný primátor Jaroslav Poláček, Ladislav Lorinc a Martin Mudrák. Dvojhodinovú diskusiu viedol moderátor a novinár Michal Kovačič, ktorý pre Rádio Košice uviedol, akým spôsobom sa vyberalo, kto z kandidátov sa zúčastní jednej z vôbec prvých interaktívnych diskusí v Košiciach.
2: Postupujeme naozaj úplne v každom meste podľa najlepších dostupných dát so snahou vlastne vytvoriť čo najzmysluplnejšiu skupinu kandidátov. Dozvedel som sa, že niekto komunikoval, že sme zrušili nejakú pozvánku, ale to nie je vôbec pravda, lebo my sme vlastne indikatívne posielali mnohým kandidátom, ktorí ani neprišli, kvôli tomu, aby sme vedeli zabezpečiť to, aby vždy bola nejaká opozícia a podobne. Nie je to také jednoduché, kandidáti ešte navzájom sa potom všeliako odmietajú a hovoria, že nechcú byť v debate primátorskej a župan zmixovanej, takže snažíme sa v každom prípade vždy postupovať podľa tých najlepšie dostupných dát a zároveň tak, aby debata mala zmysel, aby sa ľudia niečo dozvedeli.
1: Z popredných kandidátov na košického župana bol prítomný iba Marián Porvažník.
3: Povinnosť a slušnosť voči voličom, že ak sa uchádza o ich dôveru, tak využijem všetky relevantné mediálne príležitosti odprezentovať svoje postoje a zároveň, keď je ten fact-checking, tak o to lepšie, pretože potom to publikum môže mať aj spätnú väzbu, či to, čo rozprávajú jednotliví kandidáti, je pravda. Máme trošku vychýlenú diskusiu v tom ohľade, že prišli všetci traja zásadní kandidáti na primátora mesta Košice, ale z tej trojice vážnych kandidátov na post župana som tu ostal sám.
1: Nosnou témou volebného programu všetkých kandidátov je nájomné bývanie a výstavba novej bytovej infraštruktúry. Na uplynulom mestskom zastupiteľstve sa schválila spolupráca s rakúskym investorom, ktorý poskytne financovanie na výstavbu 750 nových nájomných bytov v lokalitách Jesenského, Turzova, Klementisova a Alejova. Mesto tiež partnerovi poskytlo vklad nehnuteľného majetku v hodnote takmer 9 miliónov eur. Za návrh nehlasoval Ladislav Lorinc, ktorý svoje dôvody prezentoval aj v diskusii.
4: Chcem povedať, že byty jednoznačne stáva treba. Viackrát som hlasoval o to, aby to smerovalo k tejto výstavbe, ale na konci dňa som nebol spokojný s podmienkami, ako dostalo mesto. Ja by som, ak by sa mi podarilo byť primátorom, stal by som takisto, pravdepodobne by som spolupracoval s externými zdrojmi takisto, ale je aj ŠFRB, je aj Európska investičná banka a zároveň je nutné povedať, že najlukratívnejšie pozemky, ako sú napríklad Jesenského, sme si mali nechať sami. Mesto má stavebné povolenie, mesto vlastní pozemok, mali sme dostávať sami a rozpredať časť bytov tak, aby sme z tých utržených peňazí vedeli investovať do ďalšieho bytového fondu.
1: Jaroslav Poláček následne uviedol, že spoluprácu s firmou, ktorá byty stavia 10 ročia, považuje za prínosnú. V rámci schémy štátom podporovaného nájomného bývania sa má v meste postaviť 5400 nových bytov. Výstavba by mala byť pritom hotová do roku 2035. Martin Mundrák v otázke nájomného bývania vyslovil nedôveru voči vláde, ktorá mohla výstavbu podporiť cez plán obnovy.
5: Sme štvrtý najhorší v dostupnosti bývania. Ja mám ale obavu z jednej veci. Pán Holý bol podpredsedom vlády pre plán obnovy a do plánu obnovy tento projekt nedal napriek tomu, že eurofondy boli k dispozícii aj na takéto účely. Štátom podporované nájomné bývanie je cesta, avšak za podmienky, že dokážeme garantovať to, že naozaj mesto si udrží kontrolu nad svojim podielom. Ako opakujem, ja mám veľký problém s dôverou voči tejto vláde. Mestské nájomné bývanie je cestou, ale súhlasím s tým, že je veľký problém, že zatiaľ sa ani jeden byt nepostavil.
1: Riešením je podľa neho vyhlásenie stavu bytovej núdze, čo umožní vláde určiť okresy, kde je aktuálne nedostupné bývanie. Stav núdze zároveň urýchli administratívne procesy a začiatok výstavby. V predvolebnej diskusii sa skloňovali aj nedokončené vízie z predchádzajúceho volebného obdobia. Pokračuje Jaroslav Poláček.
6: Ak by sme chceli rozprávať o nejakých nedokončených projektoch, ktoré by to boli, možno akvapark, ale dnes už máme kúpené obrovské pozemky a práve tí, čo kritizujú, robili tie bariéry v mestskom zastupiteľstve, hlasujú proti akvaparku, proti pozemkom, proti nájomným bývaní. Toto sú veci, ktoré mne osobne vadia. Potom keď niekto povie, že veci sa vám nedaria, idú nejak pomaly, pričom mnohokrát sú príčinou spomalených procesov, to už akosi nechceme vidieť. Otázka z publika na jednej strane mi otvorí oči, že aha, toto je nedovysvetlené a treba o tom viac rozprávať, či ma to aj motivuje. Ja verím, že vždy necháme zasiate semienko v tých dobrých veciach.
1: Aktuálne vedenie mesta takisto konfrontovalo Lorinca s kauzami súčasného predsedu Košického kraja Rastislava Trnku. Doslovujúci starosta sídliska KVP reagoval, že post vicežupána zastával až po medializovaných udalostiach.
4: Čiže všetky tie kauzy prebehli v roku 2017-2022, keď ja som nepôsobil na župe a nemal žiadnu funkciu. Ja som začínal v novembri 2022 a tam už v podstate nie sú žiadne kauzy. Ja teda vychádzam iba z verejných článkov, z lokálnych médií. Nie som v pozícii ani svedka, ani vypočúvaného, kvázi s tým absolútne nič nemám. Teda riadím sa len verejnými informáciami. A verejná informácia bola, že v kauze tie pomery teda nie je na konci dňa obžalovaný. Čiže čakám ďalej, že to vyšetria orgány činné v trestnom konaní a ja sa ako občan čudujem, že takéto veci trvajú 8 rokov.
1: Diskusia v Tabačke bola jedinečná aj tým, že sa tvrdenia jednotlivých kandidátov aj overovali. Kontrola faktov následne potvrdila, že sa Košice nachádzajú na chvoste rebríčka v dostupnosti bývania v Európe. Metropolu východu predbehli iba Atény, Amsterdam a Praha. Tvrdenia v súvislosti s prípadmi súčasného predsedu KSK bude ešte musieť preveriť generálna prokuratúra. A poďme aj na ďalšie aktuality z Košíc. Na prepojovaciu cestu medzi Lorinčíkom a Perešom čakali miestni od 90. rokov minulého storočia. Motoristom ju sprístupnili iba pred 3 rokmi. Jej výstavba pritom trvala zhruba 2 roky. Projektová dokumentácia na cestu však nezahŕňala verejné osvetlenie, ktoré tu chýba najmä za tmy. Starosta Damian Exner.
7: Prvé nešťastie, ktoré nechcem privolávať, v žiadnom prípade nie. Nie je to až také, pretože tam tí chodci a cyklisti sú na tom zvláštnom chodníku, to je pravda, ale vravím, pokiaľ sa nič nestane, všetko fajn. Treba to svetlo urýchlene urobiť.
1: Cesta patrí mestu, osvetlenie však musí urobiť mestská časť. Z magistrátu nám to potvrdila Jana Poľová s tým, že by malo ísť o menej zdlhavý proces pri stavebnom povolení.
8: Pôvodný projekt na doplnenie verejného osvetlenia bol pripravený ešte podľa predchádzajúceho stavebného zákona. V súčasnosti sa upravuje tak, aby bol v súlade s novým stavebným zákonom.
1: Verejné osvetlenie by mohlo byť podľa starostu Exnera hotové najskôr o rok. Prefinancovať by mali desiatky tisíc eur.
7: Ja verím, že ten stavebný záver môže byť schválený v priebehu 3-4 mesiacov. Druhá vec je, treba si naplánovať kapitálové výdavky na meste, alebo, ako by tvrdilo mesto, budú nejaké fondy na stavbu.
1: Téme sa venujeme aj v našej reportáži v televízii Košice na tvkošice.sk. A na záver ešte upozornenie pred víkendovým maratónom. Dopravné obmedzenia v centre kvôli maratónu začínajú už zajtra od 12. Autobusy pôjdu iba po južnej strane obchodného centra na námestí Osloboditeľov a zastavia na zastávke pri poisťovni. Od 15. bude uzavretá Komenského ulica. Električkové linky 1, 6 a 9 presmerujú na Botanickú záhradu. Linka 7 zostáva bez zmeny. V maratónsku nedeľu potrvajú dopravné obmedzenia od 7. do 15.30. Viac už povie za mesto Jana Poľová.
8: Linky 2 a 3 budú od 12. hodiny premávať ako linka 1 v 10-minútovom intervale. Linky 6 a R1 v smere na stanicu budú odklonené na zastávku Ryba a samotné spojenie so stanicou zabezpečí náhradná autobusová linka X6, ktorá bude premávať každých 20 minút. Električkové linky 2 a 7 v nedeľu nepremávajú. Linky 1, 3, 6, 9, R1 a R3 pôjdu po upravených trasách, pričom linka R2 zostáva bez zmeny. Z autobusových liniek budú bez zmien premávať 26, 28, 34 a RA. Zároveň upozorňujeme na linku 52, ktorá bude mať oproti minulému roku výrazne zmenenú trasu.
1: A pozrime sa ešte na šport. K týmu ŠK Hornec pribudne v novej vodnopolovej extraligovej sezóne druhý košický klub. Ambíciou Sharks Košice je rozvoj mládeže a zároveň vytvorenie priestoru pre hráčov, ktorí doplatili na zánik mužských zložiek klubov ŠKP Modrý Dracia Olympia. Jedným zo spoluzakladateľov je bývalý hráč oboch spomínaných tímov Peter Varga mladší.
9: Myšlienka sa zrodila hneď po konci ŠKP, ale v tom čase to bolo ešte zložité, lebo málo hráčov nám povedalo, že by chcelo hrať. Chlapci zanevrali na to vodné polo, ale po mojom navrate z Francúzska sme sa dali s Lukášom dokopy a sme povedali, že teraz je ten čas, keď to treba rozbaliť. Oslovili sme chlapcov a tí súhlasili, tak boli sme radi za túto príležitosť.
1: Druhým dôležitým iniciátorom vzniku nového klubu je ďalší aktívny hráč Lukáš Uhrin.
10: Momentálne na tréningovom procese nás je okolo 12 kusov pravidelne a začali sme vlastne minulý týždeň už plnohodnotnú prípravu. Začali sme 3-krát do týždňa tu na Nocke plaveckými tréningami. Prvý zápas nás čaká 24. proti Hornec, tak dovtedy dúfajme, že sa nám podarí niečo natrénovať a že podáme solidný výkon.
1: Trénermi žralokov budú Peter Varga starší a Jakub Mečiar. Sharks vstúpia do premiérovej sezóny bez konkrétnych výsledkových cieľov a ich domácimi bazénmi budú Nocke a Nafukovačka Červenej hviezdy. Aj víkend v Košiciach bude slnečný s príjemnými teplotami 19 až 21 stupňov. Aktuálne máme stále na východe a Liptove príjemných 17 až 20. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový večer praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: pohodový večer vám zo štúdia Rádia Košice už praje Karol. Máme za sebou metropolitné správy, ktoré boli tentokrát poriadne nabité informáciami. Hudobne nabitá bude aj nasledujúca hodina a samozrejme sa spolu pozrieme aj na cesty. Sme radi, že ste s nami.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Správny čas prejsť do antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku antiku.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj v Poprade.
6: Na 91,7.

Sme radi, že ste ostali verní Rádiu Košice aj v piatok 2. októbra. Je 18.30 a to znamená, že mnohí z vás už odštartovali víkend, ale prajeme, nech to rýchlo utečie aj vám, ktorí ste ešte stále v práci. Možno k tomu už teraz pomôže Alvaro Soler. Prajeme príjemné počúvanie.

Pohodový piatkový večer vám želáme zo štúdia Rádia Košice. Ak ešte neviete, ako stráviť víkend napríklad aj s deťmi, máme pre vás tip. V košickom Steel Parku sa to bude celý víkend točiť okolo magnetickej sily, ktorú deti spoznajú prostredníctvom hľadania strateného pokladu. Akcia bude prebiehať celý víkend v čase od 10. do 18. Skvelá možnosť, ako sa deti môžu zabaviť a zároveň sa naučiť niečo nové. Väčšina najmenších sa už asi aj pomaly chystá do postele, no veríme, že nasledujúca pesnička nebude žiadnou uspávankou. Posielame Charlieho Puta a jeho Beat Yourself Up.

0: Je 18.40, aj takto vo večerných hodinách nesmú chýbať tie najaktuálnejšie informácie z ciest priamo od vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v hlavnom meste pripomíname, že na Uzbeckej ulici prebiehajú stavebné práce v úseku zvýšte opatrnosti. Na Vajnorskej je naďalej čiastočne uzavretý pravý pruh od železničného mosta až po križovatku s Tomášikovou a dnes od 21.30 bude kvôli prácam uzavretý tunel Sitina. Práce ešte budú prebiehať počas nasledujúcich víkendov. Radar ste hlásili na Panonskej pri Tesku smer Staré mesto, hliadku na Černiševského pri Fuxove. A na záver ešte jedno upozornenie. Na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. A to je všetko. Bezpečnú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, sme radi, že ste nám verní aj takto na konci pracovného týždňa. Poznám pár ľudí, ktorí odmietajú koncept cekáčov, pretože jednoducho nechcú nosiť niečo, čo bolo predtým nosené už niekým iným. Osobne veľmi nechápem, no existujú ľudia, ktorí sú ochotní za nosené a prepotené tričko vyhodiť poriadne veľa peňazí. Najmä, ak ide o nejakú celebritu. Hovorím to preto, že za približne 12 miliónov dolárov sa nedávno predal dres Michaela Jordana, ktorý mal na sebe počas prvého zápasu ikonickej finálovej série, ktorá sa do dejín zapísala ako Last Dance, teda posledný tanec, na ktorej konci bol Jordanov posledný šiesty titul NBA. Naozajstný svätý grál fanúšikov basketbalu, nienadarmo ide o najdražší zberateľský predmet súvisiaci s Michaelom Jordanom. Raz sa možno za podobné peniaze predá aj dres Košičana Juraja Slavkovského, ktorému by sme tiež priali pokojne aj 6 titulov NHL. Juraj má pred sebou ešte dlhú cestu, no cesta k ďalšej pesničke je blesková. Už teraz, Peter Cmorík, Mám ťa rád v Rádiu Košice.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 1. do 7. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 40%. Hell Energy Drink Originál a Zero Biela Broskyňa so zľavou až 33% iba za 59 centov a 90 gramová študentská pečať so zľavou až 40% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Poznajte tajomstvá žien v najnovšej výstave Východoslovenského múzea v Košiciach. Načrite do čias spojených s krásou, módou a každodenným životom od baroka až po druhú svetovú vojnu. Odhalte, ako odev a bežné predmety každodennej potreby formovali obraz ženy počas niekoľkých storočí. Tajomstvá žien, dve storočia krásy. Nájdete v historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Popoludníky s Rádiom Košice.
1: Vedeli ste, že v istom zmysle máme v Košiciach až dva domy svätej Alžbety.
0: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Rádio Košice sme najbližšie k vám aj v piatok 2. októbra 5 minút pred 19. Opäť pozdravujeme všetkých vodičov. Určite poznáte ten skvelý pocit, keď sa niekedy aj po rokoch spriazní nejaký opravovaný úsek, aj keď chápem, že po takej dlhej dobe tá eufória nemusí byť až taká výrazná. Už v správach si povieme, že práve Popradčania takýto pocit zažijú už čoskoro. Povieme si aj o tom, kedy by sme sa mali dozvedieť meno nového ministra životného prostredia a zavítame aj do Francúzska, kde to bolo dnes poriadne rušné. Viac už o malú chvíľu, teraz ešte rýchla roková prestávka spolu s Def Leppard a ich Have You Ever Needed Someone So Bad. Tak, nech sa dobre počúva.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Cestu na Štefánikovej v Poprade otvoria na budúci týždeň. Kandidátom na post šéfa ministerstva životného prostredia zostáva Kufa. Nemeček je novým regionálnym viceprezidentom IIHF pre Európu a Afriku. Je 19 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Cestu na Štefánikovej v Poprade opäť prejazdnia na budúci týždeň. Po nedávnom kontrolnom dni na stavbe modernizácie železničnej trate to potvrdil primátor Anton Danko. Zároveň avizoval, že bude otvorený aj zrekonštruovaný podchod na Kukučínovej ulici, zatiaľ v polovičnom profile. Cestu pod železničný most otvoria na budúci piatok o 13. Zatiaľ v pôvodnom, teda dvojpruhovom profile. Štvorpruh pod samotným mostom už bude hotový. Ostáva rozšíriť cestnú komunikáciu za a pred mostom. Meno kandidáta na post ministra životného prostredia chce vláda uzavrieť budúci týždeň, vyhlásil to líder SNS Andrej Danko po koaličnej rade.
2: Mali sme rokovania s pánom premiérom a teraz budeme ešte rokovať s pánom Kufom a v pondelok by malo dojsť k definitívne k personálnym všetkým zmenám na úrovni GTSU a iným. A my sme sa dohodli, že útorok alebo stredu uzavrieme meno pána ministra, ktoré dostane pán prezident Slovenskej republiky. Sme v pozícii, že je to Filip Kufa.
1: Premiér Robert Fico ešte v stredu informoval, že je pripravený v spolupráci s koaličnou SNS doriešiť personálne obsadenie postu šéfa ministerstva životného prostredia. Štátny tajomník rezortu Filip Kufa včera potvrdil, že je jediným kandidátom SNS. Na študentských demonstráciách vo Francúzsku zadržali za jeden deň 600 ľudí. Zaznamenané sú aj prípady polievania učiteľov benzínom alebo vyhrážanie sa napadnutej policajtke smrťou. K protestom stredoškolákov sa pripojili aj študenti vysokých škôl, okrem iného s požiadavkou na viac peňazí do vzdelávania. Terčom protestných akcií alebo blokád sa dnes stalo 564 stredných škôl z celkových zhruba 3700 v krajine. Izraelský najvyšší súd povolil dvom arabským stranám kandidovať vo voľbách. Zjednotenú arabskú kandidátku a alianciu spoločná kandidátka predtým vylúčila ústredná volebná komisia. Voľby sa uskutočnia 27. októbra. Podľa prieskumov budú veľmi tesné. Post viceprezidenta Medzinárodnej hokejovej federácie pre Európu a Afriku je pre Igora Nemečka veľkou výzvou a zároveň záväzkom do ďalšej práce. A to nielen vzhľadom na to, že jeho funkčné obdobie pokrýva aj domáci šampionát 2029.
3: Som rád, že po 10 rokoch som sa vrátil naspäť do exekutívy a čaká nás veľa roboty, už niečo dá sa povedať od budúceho týždňa. Teraz ešte víkend budeme mať taký, dá sa povedať, na celé precitnutie z toho, ale od budúceho týždňa začína tvrdá práca.
1: Čaká nás víkend so slnkom, z rána môže byť lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty budú vysoké po oba dni, 19 až 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Hlúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice a naozaj nás to teší, že ste s nami aj takto večer v piatok. Spoza mikrofónu sa ozýva Karol. Piatok večer je pre mnohých dňom, keď si môžu po celom týždni konečne vyhodiť z kopítka a zabaviť sa s tými najbližšími, alebo si s nimi napríklad aj dobre zatancovať. Najmä pri latine je dôležité poriadne hýbať bokmi a svoje o tom vie aj Shakira, lebo boky vraj neklamú.
1: No fighting. No fighting.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Študentská pečať 170 gramov, rôzne druhy len za €0,88 a morkadela 400 gramov, viac druhov len za €0,55. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramovú študentskú pečať, rôzne druhy len za €0,88, 400 gramovú morkadelu, viac druhov len za €0,55. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Ladíte jediné východoslovenské rádio aj v piatok 2. októbra. Veríme, že si večer patrične užívate aj vďaka našej spoločnosti. Aj hudobný svet je plný škandálov, stále sa medzi muzikantmi kradlo, napodobňovalo a podvádzalo. Krásnym príkladom sú napríklad Milli Vanilli, ktorým to doslova pochovalo kariéru. Malý, nazvime to škandálik, sa teraz vynoril okolo objavu minulého roka Olivie Dean. Vraj sa jej skladba I've Seen It až príliš podobá na Just the Two of Us od Billa Withersa. Olivia Dean obvinená z kopírovania Billa Withersa a jeho Just the Two of Us. Spoločnosť, ktorá spravuje hudobnú pozostalosť tohto kultového speváka, skladbu považuje za plagiát a už podnikla právne kroky. Uvidíme teda, ako to nakoniec dopadne. Osobne som si to vypočul a porovnal a až tak sa mi to nepodobá. Ale možno mám tak trochu pokazené uši. Uši si určite nepokazíte skladbou, ktorá mala byť menšou inšpiráciou Olivie Dean. Hráme si Just the Two of Us od Billa Withersa.

z Rádia Košice Harry Styles a jeho American Girls je 19.24. Hudba niekedy jednoducho nepozná hranice a rovnaká skladba sa môže zapáčiť dvom ľuďom a s absolútne odlišným hudobným vkusom. Týmto pozdravujem Kivu, s ktorou si túto vec z Harryho posledného albumu absolútne ideme, odkedy sa prvýkrát objavila v našom playliste. Teraz však už prepináme na niečo, čo mi je srdcu o trošku bližšie ako pop, numetaláci Linkin Park a ich Shadow of the Day.

V jedinom východoslovenskom rádiu nám práve doznievajú 5 seconds od Summer, She's Kinda Hot, čo rozhodne nie je horúce a ani teplé sú oktobrové večery a noci. Máme klasické babie leto, ráno ideme naobliekaní ako na polárnu expedíciu, cez deň by sa mnohí dali rovno do plaviek a večer zase zima. Ale asi lepšie ako hmla a dážď. Čo nie je určite lepšie ako... Čo sa nedá rozhodne nahradiť, je dobrá hudba. No a tu už pre vás máme v Rádiu Košice Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall.

Počúvate jediné východoslovenské rádio. Sme radi, že ste s nami. Veríme, že sa dobre bavíte. Celkom nedávno v Poprade otvorili nové divadlo s celkom priamočiarým názvom Divadlo Poprad. Táto budova je aj nominovaná na architektonickú cenu César, preto môžeme povedať, že ide o umelecké dielo. Pri príležitosti festivalu Deň architektúry doň budete môcť nahliadnúť a dostanete sa k tomu aj výklad od odborníka. Stačí sa zajtra objaviť v blízkosti Divadla Poprad približne o 14. V našom playliste sa už objavil Carlos Santana a Rob Thomas. Toto je ich smooth.

Zo štúdia Rádia Košice vám pohodový piatok večer aj naďalej praje Karol. Dnes sa naše vysielanie točilo aj okolo Medzinárodného dňa úsmevu. Ak vám ho nedoprial nikto iný alebo nič iné, tak by som situáciu zobral do vlastných rúk. Niekedy treba myslieť aj sám na seba. Ja som dnes sám seba obdaroval novou knižkou a verte, že úsmev na tvári som mal od ucha k uchu, veď vôňa novej knihy je tá najlepšia závislosť. Možno sa usmiete aj vďaka nasledujúcej pesničke od slovenskej kapely King Shaolin. Toto je ich Friend.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

V Rádiu Košice Komajota a Mesto v nás sme radi, že ste nám ostali verní aj krátko pred 20. Samozrejme, nás už po celej čakajú ďalšie správy spolu s našou Baškou. Zavítame spoločne napríklad do Kežmarku, povieme si aj o štátnom rozpočte na budúci rok a nevynecháme ani šport či počasie. Ale nevynecháme ani pesničku pred správami. Toto je Seal a jeho Crazy.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Kešmarku otvorili zmodernizované centrum sociálnych služieb. Koalícia sa dohodla na rozpočte aj zrušení transakčnej dane. Chladoňová vyhrala pre Slovensko bronz. Je po 20. prinášame vám správy Rádia Košice. Centrum sociálnych služieb v Kešmarku slávnostne otvorili po komplexnej rekonštrukcii. V budove pribudla nadstavba a obnovou prešli aj všetky ostatné priestory. Jeho kapacita sa tak po obnove zvýšila. Kraj tu prefinancoval okolo 1,5 milióna eur. Zmenilo sa aj zastrešenie budovy. Pribudli takisto nové terapeutické miestnosti a tréningová kuchyňa. Centrum poskytuje starostlivosť osobám s mentálnym a telesným znevýhodnením. Koaličná rada sa dohodla na rozpočte na budúci rok s deficitom na úrovni 4,94% HDP. Súčasťou dohody je aj to, že transakčná daň bude zrušená od roku 2028. Informoval o tom po rokovaní koaličnej rady minister financií Ladislav Kamenický.
2: Ja som sa snažil urobiť rozpočet, ktorý bude zohľadňovať všetky aj priority koaličných strán a všetkých, aby sme odozdali aj taký deficit, ktorý bude akceptovateľný napríklad pre finančné trhy. Čo sa týka škrtania, musím povedať jedno, robili sme škrty, ale nerobili sme plošné škrty. Nebudem vám hovoriť teraz úplne detaily, lebo to sú rozhovory medzi ministrami.
1: Kamenický vyzdvihol, že sa budúci rok nebudú zvyšovať dane ani odvody. Takisto sa nebude siahať na peniaze určené ľuďom. Kyjev sa nachádza vo veľmi dramatickej situácii, priznal to starosta Vitali Kličko. Rusko podľa neho ničí mestskú infraštruktúru, logistiku, bývanie, sociálne zariadenia aj energetiku. Moskva zintenzívnila údery na hlavné mesto a začala útočiť aj na mosty. V Kyjeve zasadal mestský odborný výbor, ktorý podľa starostu rokoval o fungovaní mesta v podmienkach neustálých ruských útokov. Dnes ráno starosta oznámil, že Rusko znovu útočilo na južný most, ktorý spája časti metropoly. Neskôr uviedol, že most je uzavretý pre dopravu a na ďalších dvoch mostoch prevádzka je obmedzená. Volodymyr Zelenský v rozhovore pre Financial Times uviedol, že Putin nariadil ruskej armáde upustiť od pravidel vedenia vojny, čo viedlo k prudkému nárastu útokov na civilné ciele na Ukrajine. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronzovú medailu v cestných pretekoch kategórie do 23 rokov na majstrovstvách Európy v Slovinsku. Čerstvú majsterku sveta v tejto kategórii z Montrealu zdolali v záverečnom špurte vedúcej skupiny iba Švajčiarka Mara Winterová a strieborná Nienke Vinkeová z Holandska. Ďalšia Slovenka Sofia Ungerová obsadila 14. miesto a jej krajanka Nina Andacka finišovala 18. Aj víkend bude so slnkom, z rána lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, teploty opäť vysoké, 19 až 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Barbora Halúčková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Z Rádia Košice Cool and the Gang Cherish. Názov tejto skladby by sa dal preložiť ako ceniť si a my si naozaj ceníme a vážime vašu prítomnosť aj v týchto večerných hodinách. Teraz sa k nám pripojí aj Michael Patrick Kelly a jeho Traces. Prajeme príjemné počúvanie. Ostaňte s nami.

0: to viem, už to mám, to pred sebou uteká.
1: Rádio Košice ostáva najbližšie k vám aj v piatkový večer v čase 20.13. Blíži sa nám medzinárodný maratón mieru, dopravné obmedzenia sa začínajú už zajtra, no všetko to vypukne samozrejme v nedeľu. Zvykne sa hovoriť, že Košice sú mestom behu a poslednú dobu sa mi to potvrdzuje. Takmer každý druhý človek v mojom okolí mi spomenul, že si pôjde zabehnúť aspoň polmaratón. Mnohí sa mi pochválili, že boli aj na Košickom Najbrane, takže príležitosti na to zabehnúť si v metropole východu sú, stačí iba odštartovať. Teraz už štartuje ďalšia skladba, volá sa It's Gonna Be a Lovely Day a je v podaní The Soul System.

V Rádiu Košice nám doznieva Joan Jett and the Blackhearts a ich kultovka I Love Rock'n'Roll. Skladba, ktorá má všetko, skvelú gitaru, jedinečný hlas a ten správny rockový vibe. My však teraz trošičku zjemníme, nech nezobudíte susedov. Dáme si niečo slovenské, čo poviete, teraz už Janais v zrkadlách.

Počúvate Rádio Košice, z Metropoly Východu sa však teraz pomyselne presunieme na Spiš, do Spišskej Novej Vsi, kde dnes oficiálne otvorili nový kultúrny priestor, ktorý spája históriu, umenie a vzdelávanie. Dostalo meno Vodojem, keďže tento priestor kedysi slúžil ako vodárenská veža. Návštevníci sa tu môžu tešiť na výhliadku s ďalekohľadmi, interaktívnu výstavu železníc a Vodojem môže takisto poslúžiť ako priestor pre vystúpenia nielen spišských umelcov. Ak ste zo Spiša, určite to stojí za návštevu. My teraz hudobne navštívime rok 2016, keď vyšla táto skladba od spojenia The Weeknd a Daft Punk. Osobne ju veľmi mám rád, volá sa I Feel It Coming.

počúvate jediné východoslovenské rádio. Toto bol Fastboy Music Sounds. Z piatka nám už toho veľa neostáva. Postupne spoločne odhrízame z 2. oktobrového večera. Veríme, že už víkendujete. Ak ste však stále mysľou v práci, poďte sa spolu s nami uniesť na vlnách dobrej hudby. Toto už je Robo Grigorov, ja viem.

stále ste s Rádiom Košice, čo nás naozaj teší. Myslím si, že víkend je pre každého z nás do istej miery takým malým sviatkom, no tento bude v Košiciach obrovským sviatkom športu. Som rád, že ho budeme môcť stráviť spolu. Nabitá bude najmä nedeľa, budeme sa vás snažiť informovať o aktuálnom poradí a samotných výsledkoch medzinárodného maratónu mieru. Už takto držím palce všetkým z vás, ktorí sa na štart postavíte. Máte u mňa veľký obdiv. Obdivovaný je určite aj Michael Bolton, ktorý už teraz znie v našom éteri.

Počúvate Rádio Košice, Music is Better, tak sa volá skladba, ktorá nám práve doznieva v našom éteri. Teraz si ale zahráme skladbu, ktorá ma v čase vydania absolútne oklamala a myslel som si, že ide o pesničku od nejakej vychádzajúcej americkej hviezdy. Lina Mayer má naozaj neskutočnú angličtinu a už teraz si ju môžete vypočuť aj v jej Personal Sky.

Príjemný neskorší večer v spoločnosti Rádia Košice prajeme aj takto tesne pred 21. Aj tentokrát nebude chýbať ďalšia dávka tých najnovších správ už po celej. Sa to celé začne. Predtým samozrejme hudobná predohra v podaní Rakovického a Richarda Altnera. Moje meno je Karol, lúčim sa s vami, ale počujeme sa, ako som už spomínal, celý víkend. Prajem ešte pekný zvyšok piatka.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košický obchvat odklonil z mesta takmer všetku nákladnú dopravu. Poslanci zasadnú do rokovacích hlavíc opäť v utorok, aj víkend so slnkom a s vysokými teplotami. Je 21 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Rýchlostný obchvat Košíc plne slúži motoristom už rok. Ako uviedla Národná dielničná spoločnosť, od otvorenia až doteraz prešlo úsekom takmer 3,5 milióna vozidiel, z toho skoro milión nákladných aut. Vo všeobecnosti sa podľa dielničiarov darí z košických ciest vďaka obchvatu odkláňať až 90% tranzitujúcich kamiónov. Podľa dát NDS-ky prechádza novým úsekom R4 pri Košiciach denne takmer 3000 nákladných vozidiel. Najviac ich prešlo rýchlostným obchvatom za 24 hodín prostred decembra minulého roka, a to viac ako 4000. Poslanci Národnej rady ukončili dnešné rokovanie aktuálnej schôdze debatou o vládnej novele zákona o omamných a psychotropných látkach. Tá má okrem iného rozšíriť zoznam zakázaných omamných a psychotropných látok na Slovensku. Poslanci sa do lavíc vrátia opäť v útorok. V tento deň ich čaká aj hlasovanie o prediskutovaných návrhoch. Rozhodnúť by mali napríklad o novele liekovej politiky. Hlasovanie má byť aj o úprave na posilnenie ochrany proti novým drogám, zákone o ochrane mladých pred radikalizáciou či o strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. Ceny komodít vo svetových trhoch tento rok väčšinou rastú, v septembri však stagnovali. Za prvé tri kvartály zdražila najmä ropa a ropné produkty, plyn, pšenica či soja. Klesli ceny drahých kovov, železnej rudy, kávy aj kaká. V Rusku podľa médií zomrela žena nakazená pľúcnym morom, ktorá sa vrátila z pracovnej cesty blízko hraníc s Mongolskom. Hlavnými prenášačmi infekcie sú tam sysle. Úrady to zatiaľ nepotvrdili. Česká tenistka Linda Nosková postúpila do tretieho kola dvojhry na turnaji WTA v Pekingu. V pozícii nasadenej peťky pavúka triumfovala v dueli druhého kola nad Rumunkou Elenou Gabrielou Rusovou 6-4 a 6-1. Ďalej narazí na švajčiarsku hráčku Viktoriu Golubicovú, ktorá zdolala Peyton Sternsovú z USA po trojsetovej bitke 6-4, 3-6 a 6-3. Podujatie sa v druhom kole skončilo pre 14. nasadenú Talianku Jasmin Paoliniovú po prehre s Ukrajinkou Dariou Snigurovou 6-3, 6-7 a 2-6. Nasadenie naopak potvrdila sedmička turnaja Karolína Muchová. Češka si poradila s Britkou Katie Bolterovou 7-6 a 6-1. Neprekvapivo ide ďalej aj svetová i nasadená dvojka Arina Sabalenková po víťazstve nad Renatou Zarazuovou z Mexika 6-1 a 6-3. Cez víkend čakáme slnko, z rána môže byť lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty vystúpia od 19 do 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer želá Barbora Hlúšková.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

by sa nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, môže aj svet človeku, začínam od seba a

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Maratónsky víkend prinesie zmeny v mestskej hromadnej doprave. Ríška skončil v pretekoch prvej desiatke. Aj cez víkend bude slnečno a veľmi teplo. Je 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Dopravné obmedzenia začínajú pre maratón už zajtra od 12. Autobusy v centre Košic pôjdu iba po južnej strane obchodného centra na námestí Osloboditeľov a zastavia na zastávke linky 11 pri poisťovni. Od 15. bude uzavretá Komenského ulica. Električkové linky 1, 6 a 9 budú presmerované na Botanickú záhradu. Linka 7 zostáva bez zmeny. V maratónsku nedeľu potrvajú dočasné obmedzenia od 7. do 15.30. Viac už povie za mesto Jana Poľová.
2: Linky 2 a 3 budú od 12. hodiny premávať ako linka 1 v 10-minútovom intervale. Linky 6 a R1 v smere na stanicu budú odklonené na zastávku Ryba a samotné spojenie so stanicou zabezpečí náhradná autobusová linka X6, ktorá bude premávať každých 20 minút. Električkové linky 2 a 7 v nedeľu nepremávajú. Linky 1, 3, 6, 9, R1 a R3 pôjdu po upravených trasách, pričom linka R2 zostáva bez zmeny. Z autobusových liniek budú bez zmien premávať 26, 28, 34 a RA. Zároveň upozorňujeme na linku 52, ktorá bude mať oproti minulému roku výrazne zmenenú trasu.
1: A poďme aj na iné témy. Progresívne Slovensko odkazuje Hnutiu Slovensko, že o podujatiach k 17. novembru bude najskôr hovoriť s partnermi za zatvorenými dverami. Hnutie Slovensko pozvalo PSS-ku a KDH a demokratov na spoločné akcie. Igor Matovič tvrdí, že zarezervovali námestia vo všetkých krajských mestách okrem Bratislavy. Ľudia chcú podľa neho vidieť zjednotenú opozíciu. Sociálna poisťovňa mešká s digitalizáciou posudzovania žiadosti o dôchodok, tvrdí to najvyšší kontrolný úrad. Väčšinu krokov robí ručne na papieri a spisy vozí po budove v nákupných vozíkoch. Poisťovňa reagovala viacerými námietkami, z ktorých jednu úrad uznal a text upravil. Uviedla aj to, že nesúhlasí s tvrdením o omeškaní digitalizácie jej procesov. Naopak, digitalizácia sa podľa nej v posledných rokoch zrýchlila aj vďaka plánu obnovy. Inflácia v eurozóne v septembri stúpla na trojročné maximum 3,8% z augustových 3,2. Analytici odhadovali miernejší rast. Infláciu poháňa zdražovanie energií v dôsledku vojny v Iráne. V Nemecku zadržali troch mužov podozrivých z prípravy teroristického útoku. Podľa zahraničných agentúr ide o 33-ročného Nemca, ktorý konvertoval na islám, a dvoch Sýrčanov vo veku 20 a 24 rokov. Všetci mali blízko k Islamskému štátu. Slovenský cyklista Richard Ríška obsadil 10. miesto v cestných pretekoch do 23 rokov na majstrovstvách Európy v Slovinsku. Z ďalších Slovákov v štartovom poli finišoval najlepšie Samuel Novák na 22. mieste. Jakub Javor skončil 92. a Sebastian Michelec preteky nedokončil. Víkend so slnkom, z rána môže byť lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, opäť však bude veľmi teplo od 19 do 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný piatkový večer a dobrú noc želá Barbora Halúšková.
0: Vám. Správy Rádia Košice.